0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

I see.

know, and that same, old green, they call it God.

Tschüss.

0: Goethe.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

mnogo lakše, vjerujte, živjet ćemo svi. Moja plahost vječita javlja će se rijeđe, kad u kakvom forumu

seems to land.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt.

Ja ću znati što ti treba, tako dug je bio let, poslje praznog njemog neba, ispred tebe.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Ako niste dobri, završit ćete u paklu, pa eto. Završili smo 27 stupnjeva, jutro su Puli. I to u 7 sati, sad je vjerovatno i više. U stvari kaže kompjuter 28. A prognoza vedro tijekom poslijepodneva, mjestimice uz prolazni porast na oblake, moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, ali u unutrašnjosti Istre kod nas ništa. Slaba do umjerena bura puhaće danas, poslijepodne slab do umjeren prema otvorenom moru, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura do 26, a dnevna do 36. UV indeks je visok 7, biometeorološka prognoza nepovoljna. Osjet ugode, kaže, toplo, vlažno zraka 56%, temperatura mora 26,5. Kao i zraka. Kvaliteta zraka, dobra.

Ovih dana teško je preživjeti bez klime, a za klimu treba struje. Sad bez struje su već ostali u industrijskoj ulici od kućnog broja 1 do 11 i neće imati struju do 11 sati. Također, Skaroni, Pinezići, Mutvoran, Cukoni, stancija Buršić od 7 do 8.30, njima će brzo doći struja. U Medulinu dio Kapovice oko kućnih brojeva 25 pa do 85, također od 8 do 11 bez struje. I isto područje u Medulinu oko kućnog broja 113 od 8 do 11 bez struje. A na ovim vrućinama dobro dođe i voda. Nema obavijesti za radovima na vodovodnoj mreži za danas, ali ima za sutra, pa evo najava. Dakle, sutra od 8 do 11, Premantorska cesta od kućnog broja 1 do broja 9 i Ivančićeva ulica od kućnog broja 3 do broja 5.

Isto sutra od 8 do 13 radovi na vodovodnoj mreži, Industrijska ulica, kućni brojevi 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. I isto sutra radovi na vodovodnoj mreži, dakle 25.6.2026, 9 do 12, put za Marleru od kućnog broja 21B do broja 27. Ne znam da li sam vam rekao dobro jutro, ali ako nisam, evo, još jednom, dobro jutro. Osam sati je i 12 minuta.

0: kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihalač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se.
1: Radio Rojc, radio koji spaja.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Centar za restrukturiranje i prodaju, zakonski zastupnik Republike Hrvatske, objavio javni poziv za prodaju poslovnih udjela države u Uljanik brodogradnji 1856. Prema objavljenom pozivu, država prodaje svoj većinski udio u društvu, od potencijalnih kupaca zahtijeva zadržavanje brodogradnje kao djelatnosti na cjelokupnom pomorskom dobru koje Uljanik koristi temeljem koncesije. Nominalna vrijednost poslovnih udjela u vlasništvu Republike Hrvatske Uljaniku iznosi 34,38 milijuna eura, a početna cijena za otkup tog dijela je 11 milijuna i neka sića iza zareza. Rok za podnošenje ponuda istječe 18. kolovoza u 12 sati, a CERP je zadržao pravo ne prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu, pa ako imate, treba vam dva soma eura, vam treba ili ti 2000 eura da otkupite dokumentaciju i jamstvo u iznosu od 110.852 eura da se natječete. A možda kupite ulje. O tome piše Istra 24, preciznije Danijela Bašić-Palković. Razgovara o tome s Uljanikom, s direktorom Uljanik brodogradnje, Samirom Hadžićem. Samir kaže, ova procedura zapravo je nastavak procesa za početak 2024. i provodi odluku vlade donesenu tada, međutim odluka koja je donesena 2024. i stanje u kojem se Uljanik nalazi danas značajno su različiti. On smatra da bi tu odluku o prodaji trebalo preispitati. Pa nastavlja, kad se najavi prodaja, sve ono na čemu vi radite dobiva drugačiju prizmu. Kako će to konkretno utjecati na poslovanje, teško je predvidjeti. Nadam se da neće negativno, ali to će u velikoj mjeri ovisiti o tome kako će poslovni partneri gledati na cijeli proces i kakav će biti njegov konačni ishod. Naglašava pritom kako uprava društva nema mogućnost izravno utjecati na odluke vlasnika. Ono što može

Kaže dalje da se Evropa danas ubrzano kreće u obrambenoj industriji i jačanju vlastitih proizvodnih kapaciteta. Hrvatska je pomorska zemlja i možda bi u ovakvom trenutku bilo korisnije razmotriti dodatno ulaganje u brodogradnju nego prodaja već stabiliziranog sustava. Nakon svih problema koje smo prošli, nastavlja Samir Hadžić, uspjeli smo stabilizirati poslovanje i postaviti kvalitetne temelje. Mislim da postoji realna mogućnost da Uljanik ostane u domaćem vlasništvu, nastavi se razvijati i s vremenom ponovno postane jedan od najvažnijih industrijskih sustava u Hrvatskoj. Upozorava da bi eventualni novi vlasnik morao biti ozbiljan i dugoročno orijentirani investitor. Ako već dođe do prodaje, tada je ključno pronaći partnera koji je financijski snažan i koji ima jasnu razvojnu viziju. Povijest hrvatske brodogradnje pokazala je da neuspješne privatizacije mogu imati ozbiljne posljedice i takav scenarij svakako bi trebalo izbjeći. Mogu se sjetiti nijedne uspješne privatizacije. Na pitanje je postoji li već potencijalni zainteresirani kupac ili kupci, Hadžić odgovara da uprava nije uključena u proces prodaje. Nisam uključen u donošenje odluka prodaje, niti imam informacije o eventualnim ponuditeljima. O tim pitanjima odlučuje vlasnik i institucije koje vode postupak. Sportal Istra 24 podsjećaju da je u prethodnim pokušajima pronalaska strateškog partnera interes za preuzimanje Uljanika pokazalo više investitora, među njima je bio i češki poduzetnik Jaroslav Strnad, koji je još 2022. predao obavezujuću ponudu vrijednu od više 20 milijuna eura, no do realizacije nije došlo. Objava ovog natječaja dolazi nakon što je Uljanik nedavno potpisao sporazum o strateškoj suradnji sa španjolskom brodograđevnom i obrambenom kompanijom Navantia. Dvije su tvrtke sporazumom formalizirale namjeru dugoročne suradnje u području vojne brodogradnje, a Navantia hrvatskoj ratnoj mornarici nudi fregatu Avante 2200/Alfa 3000, platformu razvijenu prema NATO standardima. Samir Hadžić na sve to kaže da to nije bio PR ili pokazna vježba, započeli su konkretne razgovore i aktivnosti, program korvete za hrvatsku ratnu mornaricu svakako je važan dio priče, ali suradnja nije ograničena samo na taj projekt. Prema njegovim riječima, mogućnosti suradnje nadilaze hrvatsko tržište. Navantia ima značajnu međunarodnu prisutnost i klijente unutar NATO saveza, već radimo na razvoju pojedinih projekata i poslovnih prilika koje nisu vezane isključivo za hrvatsku ratnu mornaricu. Namjera je da se ta suradnja nastavi razvijati bez obzira na aktualni proces prodaje. Nadam se da će se taj projekt ostvariti. Bazni projekt jest korveta za hrvatsku ratnu mornaricu, o čemu konačnu odluku donosi Vlada Republike Hrvatske. Međutim, potpisano pismo namjere otvara prostor za znatno širu suradnju i vjerujem da u tome postoji značajan potencijal, zaključuje na kraju Samir Hadžić. A još jedna zanimljiva vijest sa portala Istra 24, isto Danijela Bašić-Palković piše o bivšem pročelniku IDS-ovom Đordanu Škufliću. On je nekad bio pročelnik za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, da, zove se Đordano Škuflić, a tijekom 2020. iznenada je napustio pročelničku funkciju u mandatu tadašnjeg gradonačelnika Miletića, a ubrzo se zaposlio u Pulskom vodovodu, gdje je bio već i ranije član nadzornog odbora. Kakvo snalaženje.

Bez obzira na sve to, trenutno se nalazi pred nekoliko disciplinskih postupaka u tom gradskom poduzeću. On obnaša danas dužnost rukovoditelja tehničkog sektora, najvećeg sektora unutar društva Vodovod Pula Labin. Prema neslužbenim informacijama do kojih je došao portal Istra 24, protiv njega se vode postupci zbog navodnih teških povreda radne dužnosti. Spominje se čak i mogućnost izvanrednog otkaza, a određene nepravilnosti navodno se dovode u vezu s projektom izgradnje novog trgovačkog centra na ulazu u Pulu. Imat ćemo novi centar. Ovi su svi već dosadili. A o čemu se konkretno radi? Danijela je pitala direktora Vodovoda Pula Labin, Luku Pavlovića. On kaže, ne mogu komentirati postupke koji su u tijeku, dodajući kako će upravo u cijelom slučaju očitovati se nakon što svi postupci budu završeni. Na upit je li točna informacija da je Škufliću već uručen izvanredni otkaz, Pavlović to demantira. Mogu potvrditi da postoji nekoliko disciplinskih postupaka koji su trenutno u procesu, ali nikakve odluke još nisu donesene, kaže direktor Vodovoda. Potvrdio je i da Škuflić i dalje redovno obavlja svoje radne obveze te da nije suspendiran. Direktor Vodovoda naveo je kako će javnost biti pravovremeno informirana. Nastavlja Danijela dalje, s obzirom da je riječ o javnoj tvrtki, vlasništvu jedinice lokalne samouprave te osobi koja rukovodi jednim od ključnih sektora poduzeća, za očekivati je da će nakon okončanja postupka javnost biti upoznata s razlozima zbog kojih su disciplinski postupci pokrenuti. Budući da je riječ o više odvojenih disciplinskih postupaka, moguće da se ne radi o jednom izoliranom slučaju, već o nekoliko zasebnih procesa koji se vode unutar poduzeća. Nazvala je i Đordana Škuflića, želeći iz prve ruke provjeriti o čemu se radi, no kad je saznao zašto ga se zove, ništa nije želio komentirati.

A evo, javili su se upravo iz Pula Prometa sa jednim dopisom, priopćenjem, kažu korištenje javnog prijevoza, javni prijevoz je zajednička odgovornost svih nas. Potpisuje ga Tomislav Josipović, direktor Pula Prometa, kaže on ovako: posljednjih tjedana u javnosti na društvenim mrežama pojavilo se više objava i komentara vezanih uz pojedine situacije u javnom prijevozu. Kao javni prijevoznik želimo jasno poručiti da svaku primjedbu putnika shvaćamo ozbiljno, svaki prijavljeni slučaj analiziramo, razgovaramo s uključenim djelatnicima i poduzimamo mjere kad je to potrebno. Naši vozači tijekom godine prevezu približno 3,5 milijuna putnika, a velika većina tih putovanja odvija se bez ikakvih poteškoća. U sustavu takve veličine povremeno se događaju nesporazumi, pojedinačne greške ili situacije koje izazovu nezadovoljstvo putnika. Takve slučajeve ne ignoriramo, već ih analiziramo i koristimo za dodatno unapređenje kvalitete usluga. Ja kad nisam na društvenim mrežama nemam pojma zašto se ovo sad piše. Ali dobro, ne veze, vi koji jeste znate na što se odnosi, pa ću vam ja pročitati. Nastavlja direktor Pula Prometa: posljednjih smo dana svim vozačima ponovno naglasili važnost ljubazne komunikacije, profesionalnog odnosa prema putnicima, posebne brige za djecu, niže starosne dobi, starije osobe i osobe s invaliditetom, te smirenog postupanja u svim dvojbenim situacijama. Važno je naglasiti da su vozači ljudi, prije svega. Svakodnevno rade odgovoran i zahtjevan posao, brinu o sigurnosti stotina putnika tijekom smjene, te donose brojne odluke u vrlo kratkom vremenu. Smatramo neprimjerenim da ih se vrijeđa, omalovažava ili javno proziva zbog situacija za koje često nisu odgovorni. Dio problema proizlazi iz okolnosti na koje vozači ne mogu utjecati. Primjerice, događa se da djeca ili učenici u vozilo uđu bez karte, a odgovornost za pravodobnu nabavu i obnovu karata prvenstveno je na roditeljima i korisnicima usluge. Također, povremeno dolazi do tehničkih poteškoća u sustavu naplate, što je nažalost realnost svakog složenog informatičkog sustava. Oprema za naplatu ugrađena u autobusima svakodnevno izložena visokim i niskim temperaturama, izravnom sunčevom zračenju, vibracijama tijekom vožnje, te ovisnosti o internetskoj komunikacijskoj infrastrukturi. Unatoč redovitom održavanju i nadzoru, povremeni tehnički problemi ne mogu se u potpunosti izbjeći. Upravo zato, nastavljaju iz Pula Prometa, želimo podsjetiti putnike da u slučaju kada sustav ne može učitati valjanu kartu, putnik može kupiti pojedinačnu kartu i nastaviti putovanje. Putnik se potom u primjerenom roku može javiti na blagajnu Pula Prometa, te će mu uplaćeni iznos biti vraćen ako se naknadnom provjerom utvrdi da je karta, bez obzira na tip, u trenutku putovanja bila valjana. A gledajte, Pula Promet, ja idem svako jutro isto s vama tu do Rojca i nemam nikakvih primjedbi, ali ovo sad da će neko baš platiti kartu po punoj cijeni, pa onda ići do blagajne. Mora postojati neki jednostavniji način, možda online. Nastavljaju dalje iz Pula Prometa: posebno ističemo da nam nikako nije cilj da djeca niže starosne dobi, ali i ostali putnici ne ostvare vožnju zbog tehničkog problema ili spora oko karte. Sigurnost djece i svih putnika za nas je apsolutni prioritet. Pozivamo i putnike na međusobno poštovanje te odgovorno korištenje javnog prijevoza. Govor mržnje, vrijeđanje, omalovažavanje i javno prozivanje pojedinaca na društvenim mrežama ne doprinosi rješavanju problema. Takav način komunikacije šteti svim sudionicima, stvara nepotrebne podjele i otežava pronalaženje kvalitetnih rješenja. Kritika je dobrodošla i potrebna, ali ona treba biti iznesena argumentirano, odgovorno i s međusobnim uvažavanjem. Završava ovo priopćenje direktor Pula Prometa: zahvaljujemo svim putnicima na povjerenju, kao i našim vozačima i vozačicama i ostalim djelatnicima koji svakodnevno ulažu trud kako bi javni prijevoz bio siguran, dostupan i kvalitetan za sve putnike. S poštovanjem, Tomislav Josip.

A jučer su nam javili slušatelji, a jedna stvar zbog koje ono, najrađe ne bi ni volio znati da se takve stvari događaju, nažalost se događaju, živimo, što bi rekli, svi mi živimo tu di živimo i ništa ne radimo na tome da poboljšamo ovo društvo oko sebe. Dakle, jučer u jutarnjim satima zastava Duginih boja koja stoji cijeli ovaj mjesec na pročelju gradske palače zbog mjeseca ponosa, a moglo bi stajati cijele godine, ja ne znam zašto je to problem i kome. Skinuta je, naravno, pretpostavka je, ok, nema dokaza, ali skinuta je jučer zbog utakmice koja se igrala noćas. Da ne bi ove što mrze valjda nervirala pa da oni ne bi napravili neki incident, ali jadno. Vjerojatno je već sada vraćena do, ne znam, sljedeće utakmice kad li je, pa će opet biti skinuta. Poslao sam upit jučer kad smo dobili tu informaciju u gradu Puli, nisu naravno odgovorili, niti će odgovoriti. Jer živimo tu di živimo. Počeli smo s Uljanikom, pa sam spremio pjesmu koja je vezana uz Uljanik, naravno Gori uši Vinetu, a isto je zanimljiv podatak da je taj Uljanik izdržao 5 država. Nadam se da će preživjeti ovu koji svi mi.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc. 1, 2

0: 97,7 Radio Rojc.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Zora Rudi, Pula se budi. Jučer je saborski odbor za Ustav saslušao prvih pet kandidata za tri upražnjena mjesta na Ustavnom sudu. A odgovarajući ako pozdrava za dom sme, spremni. U jednom trenutku povela se burna rasprava HDZ Ovaca sa kandidatkinjom Anom Horvat Vuković. Pa ajmo poslušati dio ove zanimljive rasprave. Sad ću to probati pustiti.
2: Dobar dan, poštovanje. Evo, malo prije ste se u vašim odgovorima dotakli pozdrava za dom spremni, pa vas ja pitam kako je vaše, kako vi ocjenjujete taj pozdrav?
3: Ja nemam nikakve sumnje u to da u našem društvu ne postoje dvostruke konotacije pozdrava za dom spremni. Znači, pozdrav za dom spremni je objektivno protivan ustavnoj zabrani govora mržnje. Mi znamo koja je njegova provenijencija, mi znamo otkud on dolazi, mi znamo da je to službeni pozdrav jedne kvislinške, fašističke tvorevine. Mi znamo za, znamo za kontekst te famozne izjave o dvostrukim konotacijama. Mi znamo da se na taj način pokušava odat priznanje, ajmo reći možda pripadnicima HOS-ovih postrojbi koji su stvarno dali svoj veliki obol Domovinskom ratu. Međutim, nemoguće je prepoznat njihovo herojstvo na način da se abolira korištenje pozdrava koji i dalje ostaje zabranjen govor mržnje. Fašistički pozdrav. Vi ne bi mogli na nijedan način relativizirati Sieg Heil, niti na području Austrije, niti na području Njemačke. Jednostavno ne postoje nikakve razlike između ta dva pozdrava. Kratko i jasno, ne mogu više dodat tome, to je to.
4: Hvala. Hvala lijepa. Zastupnica Raukar Gamulin.
3: Zahvaljujem. Mislim, mogu ja primiti još koje pitanje? Ako je, mislim, ja osobno stvarno, ja kažem... Oprostite, ja sam mislila da sam stvarno jako jasno rekla da ne prihvaćam tezu o dvostrukim konotacijama. Ne prihvaćam. Znači, moj otac je pravi hrvatski dragovoljac sa više od 1400 dana u Domovinskom ratu. Ja ne govorim iz perspektive nekoga čija obitelj je eskivirala dužnost ovoj državi. Ja sam izrazito ponosna, ja nikad neću biti ponosnija nego na njega što je i mi što smo obitelj prošli i svi drugi koji su sudjelovali. Ja uvijek kažem pripadnicima HOS-ovih postrojbi, osobito onih koji su poginuli, vječnu zahvalnost im svi dugujemo. Međutim, ne dugujemo im da taj pozdrav rehabilitiramo. To nije, jednostavno nije nerazdvojivo. Ne, nisam.
4: Mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar. To smo komentirali za petokraku koja je rušila Vukovar, ako govorimo o dvostrukim konotacijama.
3: Mislimo na, morate mi samo molim vas pojasniti, petokraka na JNA tenkovima, o čemu mi razgovaramo? JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo u tom segmentu, ako ćemo jednostavno, zapravo da budem, ali molim vas samo bez, samo da mogu dovršiti svoj misao, pa onda naravno vi, stvarno pozdravljam sva pitanja. Ovako, postoji jedna temeljita razlika između kad mi govorimo o uspoređivanju tih, ne znam, za dom spremni ili petokrake, ja razumijem o čemu vi govorite, to je simbol za nas, to je simbol ogromnog stradanja u Domovinskom ratu, to je simbol poratnih zločina, eventualno i nakon Drugog svjetskog rata, i jedno i drugo za neke ljude, to jest za cijelu državu kod nas, jel tako, ne tvrdim za cijelu Europu, međutim, etiologija te dve stvari je različita. Znači, za dom spremni je nastao kao službeni pozdrav jednog fašističkog genocidnog režima koji je sustavno eksterminirao Rome, Židove, homoseksualce, jel, i tako dalje. Jednostavno, mi smo imali jedini dječji koncentracijski logor na području cijele Europe. To je za dom spremni. Ne može ga se rehabilitirati koliko god je žrtve položeno pod tim pozdravom. Petokraka ima različite konotacije. Kad je ona na JNA tenkovima, apsolutno je to neprijateljski simbol. Kad je ona, kad su pod njom činjeni zločini nakon Drugog svjetskog rata, to je neprijateljski simbol. Kad je ona simbol radničkog pokreta, to je druga stvar. Kad je ona simbol otpora u NOB-u, to je opet druga stvar. Znači...
5: Hvala lijepa. Zastupnice, samo malo.
3: Ako ste skloni ove nijansiranju povijesti, onda da.
5: Zastupnice Raukar Gamul, izvolite.
6: Znaju li to samo, malo nekad zaboravim.
3: Nema.
6: To nije saborska sad govorica.
7: Kad je Franjo Tužman nosio.
3: Da ja počekam malo da se posvađaju.
4: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
5: Nastavljamo dalje, samo malo.
3: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Ja sam na sve elemente...
8: To je argumentirano, pod koji zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod koji zakon?
3: Oprostite, kako...
8: Pod koji zakon?
3: Ne razumijem pitanje.
8: Šta ne razumijete? Pod koji zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Koji zakon su vas ili?
3: Oprostite, ljudi ne umiru po zakonu, ne razumijem.
8: Molim?
3: Ljudi ne umiru po zakonu, ne razumijem.
8: Jeste vi čuli da postoje HOS-ovci u Vukovaru? Jeste čuli za to?
3: Znakom, oprostite, ja sam čula pod kojim zakonom, oprostite.
8: Pod kojim znakom? Šta su nosili? Šta je nosio?
3: Na koji način je to?
8: Šta je nosio crven kapa? Jeste čuli za crven kapu? Jeste čuli za crven kapu u Vukovaru?
3: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
8: Jeste čuli za crven kapu u Vukovaru?
3: Ovo je ispitivanje,
8: pa vi govorite šta hoćete, ne odgovarate na pitanja.
5: Dobro, evo, prelazimo dalje.
9: Povreda poslovnika, molim. Prvo povredu poslovnika. Onda dajem vama primjedbu, gospodine predsjedniče odbora, jer je nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada i s njome razgovara kao što sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima. Ja vas lijepo molim da zaštitite da svi kandidati i kandidatkinje imaju jednaki tretman ovdje. Zahvaljujem.
1: Dođeš na razgovor za posao pa te HDZ-ovce onda napadnu. Sigurno je neće dobiti glas od ovih likova. Eto, nastavak one rubrike Jebote gdje ja živim.

0: sklopu Jazbine u subotu 4. srpnja na terasi Čirkola proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Dok lokalne kulturne politike sve češće investiraju u bezopasni spektakl i programsku anesteziju, Mark Ribo i Ceramic Dog podsjećaju kako zvuči glazba koja ima stav. Buka protiv apatije, gitare protiv cinizma, eksplozija noisa, avangarde, panka i džeza uz politički naboj koji ne štedi nikoga. Mark Ribo i Ceramic Dog u subotu, 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052-655-087.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojica.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojica.
6: Krivi džingl. Kako sam to uspio? Krivi džingl, treba biti suhi, ali nije, ovo je onaj odjavni. A dobro, to je znak da se ja odjavljujem jer radim gluposti. Vrijeme mi je. Za kraj jedna vijest od prije 100 godina. Zanimljivu rubriku uvijek donosi u novostima koja se zove, rubrika se zove Stogodnjak, a autor je Đorđe Ličina, pa kaže jedna vijest od prije 100 godina, točno 100 godina. U Ljubljani se nedavno okupila čudna družina, klub Praćkara. Novine o tome izvještavaju. Kažu novine, riječ je o derištima od 8 do 12 godina. Imali su i svoj odbor i funkcionere. Svaki je član kluba bio dužan plaćati mjesečnu članarinu. Održavali su veliku generalnu vježbu izvan Ljubljane, podijelivši se u dvije grupe i izbacujući iz prački ubojito kamenje jedni na druge. Kad su potrgali gumije, pođoše do svog blagajnika da im kupi nove, a tamo u kasi ni dinara, jer ih je blagajnik sve potrošio za svoje potrebe. Kad su ga članovi bogovski izmlatili, u sve se umješala i policija. Eto, tako je bilo prije 100 godina. Nakon mene stiže Ana, otkucavanje do podne slijedi. A vi ostanite uz Radio Rojic. Zdravo!

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je otkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Dragi ljudi, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne na Radio Rojc. Srijeda je, 24. lipnja, 10 sati je i 6 minuta i do 12 sati je i danas s vama Ana. Temperatura zraka je vruća, moj pametni telefon kaže 29 stupnjeva, Croatia osiguranje kaže 33, izgleda kao da je 72. Tako da čuvajte se vrućina, nemojte izlaziti ako baš ne morate, ostanite u rashlađenom, pijte puno tekućine. Danas ćemo uz najavu događanja slušati brdo dobre glazbe, a imat ćemo i telefonski jednu gošću. Javit će se autorica Snježana Vračar Mihelač, koja sutra u dnevnom boravku Rojca u 19 sati predstavlja svoju zbirku poezije Srce na baterije, a s njom će razgovor voditi Tina Širec Đodan, Ulaz je slobodan, ali o tom potom, idemo malo svirati, uživajte.

0: kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana, poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se.
1: Radio Rojc, radio zajednice.
2: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
3: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

Idemo lagano krenuti s najavama. Sutra, četvrtak 25. lipnja, se svašta događa. Idemo redom. U 17 sati u Pulskoj filmskoj tvornici će se održati premijera 16. škole animiranog filma Pulske filmske tvornice i novo izdanje programa Kritičko rešeto. Na premijeri će biti prikazan kratki animirani film Zov frižidera, nastao kao završni rad ovogodišnje škole animiranog filma, koja je bila posvećena temi hrane. Polaznici su kroz praktičan rad istraživali osnove animacije, iluziju pokreta, transformaciju predmeta, animaciju na magnetnoj ploči, rad s plastelinom i crtežom, te osnovne principe stop animacije. U završnom dijelu programa podijelili su se u manje autorsko-producentske grupe, osmislili kratke animirane cjeline, pripremili likove, rekvizite i scenografiju, te preuzeli osnovne uloge u filmskom procesu. Nakon projekcije polaznicima će biti dodijeljene diplome za sudjelovanje u 16. školi animiranog filma, a zatim slijedi kritičko rešeto. Razgovorni format Pulske filmske tvornice u kojem pozvani gosti analiziraju i komentiraju filmove polaznika. Gošća ovog izdanja bit će Roberta Weissman-Nađ, akademska kiparica, likovna pedagoginja i pulska umjetnica. Ulaz je slobodan.

Također sutra, ali u 18 sati u radioni Ređe Peto se održava dan popravaka 3 u 1. Prvi popravak, da tako kažem, radi se o Repair Cafeu, dakle popravljate male električne uređaje. Dakle, ako vam se pokvario fen, pegla, mikser ili nešto slično, voditelj radione Ređe Peto Marko Grbac pomoći će vam dijagnosticirati kvar i zajedno ćete ga pokušati popraviti. Moguće je donijeti samo jedan uređaj manjih dimenzija koje možete ponijeti u rukama. Druga radionica popravljanja je biciklo popravljaona. Ako imate probušenu gumu, rade vam kočnice ili škripi mjenjač, majstorica za bicikle Lea Staver pomoći će vam da samostalno popravite svoj bicikl i usput naučite korisne vještine održavanja, jer to je najbitnije. A treći popravak je šivaonica, popravci i prepravci odjeće. Dakle, ako trebate skratiti hlače, zakrpati omiljenu majicu ili prepraviti odjevni predmet koji više ne nosite, Rita Borde će vam pomoći da odjeći produžite život i udahnete joj novo ruho. Prijave su obavezne na e-mail ured@zelena-istra.hr do danas 24. lipnja. A u prijavi vas organizatori iz Zelene Istre mole da navedete što donosite na popravak i o kakvom se kvaru radi.

Sutra, dakle u četvrtak 25. lipnja u 19. sati u dnevnom boravku Rojca će se održati književna večer i razgovor o novoj zbirci poezije Srce na baterije autorice Snježane Vračar Mihelač. Malo kasnije ćemo s njom razgovarati o ovoj zbirci, ali i o životu općenito. Tako da nemojte propustiti razgovor.

Idemo Giro do Pazina gdje će se u petak i subotu 26. i 27. lipnja održati četvrto izdanje Samlja kulture u Pazinskom kaštelu. Nakon tri godine jednodnevnog formata Samanj kulture ove godine prerasta u dvodnevnu manifestaciju. Ovogodišnjom temom organizatorice iz udruge Forma obilježavaju težački rad rukama i alatima koji je kroz stoljeća oblikovao svakodnevicu Istre. Danas su mnogi zanati u nestajanju, a s njima i znanja koja su se prenosila kroz rad, iskustvo i neposredan kontakt s materijalom. Upravo zato kroz ovogodišnji program žele otvoriti prostor za njihovo ponovno promišljanje i dijeljenje. Kroz izložbe, radionice, razgovore, filmske projekcije, koncerte i druge programe istraživat će se zanat kao mjesto susreta tradicije i suvremenosti, praktičnog znanja i kreativnog procesa. U pravom duhu Samlja, Pazinski kaštel ponovno postaje prostor okupljanja i dijeljenja znanja, vještina i iskustava. Cijeli program možete pronaći na Facebook eventu udruge Facebook eventu Samanj kulture, ali na stranicama, Facebook stranicama udruge Forma. Ne propustite ovaj Samanj kulture.

Ovog petka 26. lipnja u 19 sati u dnevnom boravku Rojca će se održati predavanje Zaštita i važnost urbanih biljaka u Europi, koje će održati Kruno Pekas, ili poznati pod svojim alijasom Vrtlar Kruno. Može li grad sačuvati divljinu ili je svaka šikara unaprijed osuđena na nestanak? Zašto europski gradovi danas štite nekadašnje željezničke koridore, zapuštene parcele i spontano nastale šume kao vrijedna utočišta prirode, a mi to ne prepoznajemo? Na predavanju Krune Perkasa upoznat ćemo fascinantne primjere urbanih divljina u Berlinu i svijeta, te otkriti kako su se nekada zanemareni prostori prepoznali kao vrijedni, spontani, prirodni krajolici i uspješno ih integrirali u urbani prostor i tako stvorili dragocjene oaze bioraznolikosti. Kroz inspirativne priče i fotografije otvorit će se time pitanje budućnosti Pulskog Pregrandea, jednog od posljednjih velikih prirodnih divljina u gradu. Ulaz je besplatan.

Ovog petka 26. lipnja od 22 sata u Monte Paradisu se održava novo izdanje Bicentrica, a gosti su Bad Copy. Za gramofonima će im support biti 207, Kules i Coil. Također tu će biti i klope, a ulaznice u pretprodaj možete naći u Art Parku u Rojcu i na Socialicious Food Trucku u Art Parku.

U subotu 27. lipnja od 20 sati u dnevnom boravku Rojca udruga Proces organizira posljednje događanje mjeseca ponosa. Radi se o Games i Tarot Nightu ili ti večeri društvenih igara. Ekipa će donesti neke igre, vi možete donesti svoje, bit će tu i Nintendo Switch da se može igrati i Mario Kart. Grickalice i neka cugica će biti na raspolaganju, možete si donijeti vlastito. Tako da, eto, ako vas zanimaju društvene igre i da, onako, u dobrom društvu zatvorimo mjesec ponosa, dođete u dnevni boravak Rojca u subotu od 20 sati.

Ove subote 27. lipnja od 21 sat u Sutivancu se održava Zion Boška Celebration. Nastupit će Freedom Fighters iz Slovenije, Road Tripper 3000, Forever Chillman, Frankie, The Anunnaki Selector i Vibration Addict Sound System. Upad je slobodan.

Ove nedjelje se nastavljaju koncerti u Areni, dakle 28. lipnja nastupa od 20 sati. Američki kantautor i bivši frontman kultnih Talking Heads-a, David Byrne, slušamo njegovu stvar Gasoline and Dirty Sheets.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
5: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
6: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc.
7: Wow! Otkucavanje. Dopodne.

0: Kao što sam je najavila na početku emisije, sa mnom je, nije u eteru, nego se telefonski javlja iz Slovenije, Snježana Vračar Mihelač. Snježana, dobar ti dan i hvala ti na izdvojenom vremenu.
1: Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali u emisiju.
0: Snježana će sutra u dnevnom boravku Rojca najaviti, to jest razgovarat ćemo o njenoj zbirci poezije Srce na baterije. Razgovor će voditi Tina Širec Jordan, ali prije nego što krenemo s pitanjima, ja bih te zamolila da pročitaš dvije pjesme, ako ti je to u redu.
1: Super, može, odlično. Evo, krenut ću s angažiranom poezijom, pa onda nastavljamo dalje. On this day you have memories. Prije 15 godina na današnji dan objavila sam fotografiju. Moje nasmijano dijete proslavilo 5. rođendan. Kasnije sam je obrisala radi privatnosti. Tom Waits me zavodio čitajući Bukovskog dok su žene i muškarac mahali s krova automobila nekom s druge strane Berlinskog zida. Leon Herschwitz snimio tu fotografiju 61. 61 godinu kasnije, na isti dan, uspomenu sam učinila svojom. U sljedećoj objavi avioni i ratovi uzrokovali su pogreške u ptičjoj navigaciji. Ukrajina se bojala crveno. Svijet se srozavao pred našim očima. Emina istog dana na svom zidu napisala: rak se vratio, idem u bolnicu, poželite mi sreću. Timeline je na trenutak utihnuo, ubrzo prešao na spekulaciju o novom filmu Tarantina. Quentin je prethodno posjetio jedinice IDF-a u blizini Gaza i pružio moralnu podršku vojnicima. Moj mrežni prijatelj, sada bivši, dijelio je post odobravajući. Samo dva dana kasnije zabranjen je ulazak hrane i lijekova u Gazu. Liječnici su amputirali udove bez anestezije i plakali. On this day one year ago you have memories. U Engineers Building zračnom napadu 106 mrtvih, više od polovine djeca. Nekog sam blokirala zbog ustrajne šutnje dok je Diana Ross pjevala Love Hangover na mom zidu. On this day, u Flower masakru 2024. ubijeno je 118 Palestinaca. Preko 760 ih je ranjeno u redu za humanitarnu pomoć. Ležali su mrtvi kao krhka instalacija od brašna i krvi. Istovremeno je neki čovjek na Facebooku podijelio rođendansku tortu svog sina. Direktno iz Pariza, dijelo majstora Pierre Hermea. On this day u Gazi je proglašena glad. Kosti djece probijaju na moči iz fotografija. On this day ubijeno je 5 novinara izvještavajući iz Nasr bolnice. Ubijanje je kao slanje elektronske pošte, kao uzimanje života u igrici, kao kupovina na internetu, jednim klikom sve je gotovo. Vojnici snimaju svoje poduhvate, dijele ih na mrežama. Facebook, Instagram, X, WhatsApp, TikTok i YouTube sliježu ramenima uz dubok uzdah. Moja prijateljica Emina, opraštajući se od života, posljednji se put nasmijala aplikacijom, pustila Hurt Johnnya Casha i rekla: ljudi, pojedite vlastito srce, to je jedino što nam ostaje. Evo, sad bi možda još samo jednu, i to iz ove angažirane, iz angažiranog bloka. Šutnja je genocid. Posuđujem glas Ahmada Manasre, Nadine Abdul Latif, Hind Rajab, Hebe Zagaut i neimenovane djevojčice iz Gaze, glasove Masaferijate koji jasno kažu: djeca pljušte kao obilje kiše, ružičasta poput svježeg odreska. Naslanjam tople dlanove na zavezanu tugu. Otvaram hermetički prostor ispunjen fijukom. Zidovi zveckaju zbog projektila. Pero pada na mačju šapu. Lome se glasovi o gustoću gladi. Provlačim glavu, a kud glava može, prolazi ostatak tijela. Dajem moć svom okoštalom jeziku. poput puzavice se skupljam u obranu zelenila i preskačem konačno taj zid u meni, u nama, da klijemo skupa u ranama unutrašnjeg dvorišta.
0: Evo, ako ovo nije bio dovoljan intro u sutrašnje predstavljanje poezije, zbilja ne znam. Hvala puno na ovom čitanju.
1: Hvala tebi, nadam se da vas nisam bacila u bed.
0: Ne, baš snažno je što jest.
1: Hvala.
0: Idemo malo s pitanjima. Srce na baterije, naslov zbirke, je vrlo intrigantan. Što za tebe simbolizira to srce na baterije i kako je nastao naslov?
1: Aha, naslov je naslov jedne od pjesama iz zbirke. U biti govori o tom nekakvom prepletanju intimnog i dokumentarnog, odnosno intimnog i društvenog. Mislim, srce na baterije je nekakva dijagnostika današnjeg društva. Kao eto, još uvijek smo živi, ali kao funkcioniramo tako kako funkcioniramo. I s jedne strane je simbol otpornosti, s druge strane je simbol permanentne nekakve ignorancije i potrebe da se distanciramo od sadašnjeg trenutka i od realnosti koja se kao u pozadini stalno dešava. Tako da srce na baterije možda najbolje reći da je simbol otpornosti.
0: Tvoja poezija spaja intimne obiteljske priče i snažan društveni angažman, kao što smo mogli i čuti. Kako pronalaziš ravnotežu između osobnog i političkog u pisanju?
1: Aha, u biti moram reći odmah da u stvari jeste to nekako kao i moj život. Stala sam tu negdje između angažmana i privatnog, i u biti te dvije stvari teku paralelno i međusobno se presjecaju. Vrlo je kompleksno pisati angažiranu poeziju i pored velike želje u stvari da se osvrne na pitanja koje su danas goruća pitanja, to su ti neki ratovi i prijenos trauma i permanentno nasilje. Pronalazim uvijek u intimnoj sferi doticaj sa tim globalnim stvarima. Tako da krećem iz nekakvog svog kuta i razumijem da se stvari vrte konstantno u koncentričnim krugovima. Uzmem ono kao nekakav mali detalj iz vlastitog života. Mislim, nedavno sam imala intervju s jednim autorom i rekao je jednu zgodnu stvar, a to je da se kod nas kao ne prođe jedna generacija, a da nije doživjela rat, i to me onako vrlo potaknulo na razmišljanje. Tako da mislim, živjeti u današnjem svijetu vrlo skoro je nemoguće da nisi svjestan situacije, kao gledamo nekako genocid u živo i te stvari su prisutne u našem svakodnevnom životu i neminovno je u stvari da se uvuku u sve pore našeg stvaranja, pa tako i u poeziju. Mislim, zbirka je podijeljena u četiri cjeline, time da nije podijeljena na način prema temi i motivima, mada ima i toga, nego u stvari kroji dramaturgiju, tako da kreće u stvari od tog vanjskog, političkog i neintimnog, pa dolazi do sasvim intimnog trenutka. Tako da, jedna od najvažnijih osi u stvari u zbirci jesu žene, znači baka, majka, sestra i kći, i definitivno svjedoči o tome kako povijest ulazi u intimno i kako se mi toga nikako ne možemo ni osloboditi, niti se treba željeti osloboditi. Tako da, jeste to konstantno presjecanje, odnosno ispreplitanje intimnog, političkog i angažiranog.
0: U tvojim pjesmama se pojavljaju i motivi otpora i antifašizma. Po tvojom mišljenju, koliko je danas važno da poezija bude društveno angažirana?
1: To je vrlo ovako delikatno pitanje. Znači, ja pišem tako zato što ne mogu pisati drugačije, jer sam svjesna današnjeg trenutka. Međutim, dozvoljavam da neki drugi autori kao nemaju svijest o tome. Dakle, meni je gotovo nemoguće živjeti, a da se ne osvrnem na događaje oko nas. Mislim, budući da živimo u nekakvoj svijetu permanentnih kriza, autori se odazivaju na dva načina, pogotovo ljudi koji se bave literaturom. Jedno je u biti da se skrivaju, skrivaju, nezahvalno je tako reći, ali kao poezija onda biva malo zatvorenija, kodirana i metaforična, lirična, a drugi način je u stvari da se uhvatiš u koštac sa svijetom kakav jeste. S time da moram reći da s obzirom kako je meni jako teško pisati angažirano, ali kao osjećam duboku potrebu da pišem, tako onda se zatičem uvijek u taj neki dokumentarni svijet iz kojeg onda uspijem postići distancu, da trudim se ne biti patetična u stvari. Tako da da, mislim, pretpostavljam, odnosno mislim da bi autori trebali biti u doticaju sa današnjim svijetom i da je gotovo nemoguće pisati, a da se ne usvrnemo na recentna zbivanja.
0: Jedna od poruka zbirke Srce na bateriji je da je nježnost u današnjem digitalnom svijetu čin hrabrosti. Zašto smatraš da je upravo nježnost postala oblik otpora?
1: Pa, u biti se ta nježnost referira i na solidarnost i na zajednicu koja danas je neophodna u stvari više nego ikad. Da, u ovakvom fragmentiranom i suludom svijetu u biti je nježnost ta koja nas možda dovede do toga da na trenutak stanemo i da se osvrnemo jedni na druge i da budemo pozorni prema sučovjeku ili da poduzmemo određene korake da bi i drugima bilo bolje. Dakle, nježnost jeste definitivno čin otpora. Mislim, to je u stvari naslov jedne pjesme. Dugo sam se bavila pitanjem na koji način pisati o dezerterstvu i svjesna sam da veći dio svog života u biti nisam ni razmišljala o temi, a i nisam bila u stvari svjesna da su dezerteri moderni heroji. Tako da je taj naslov uzet iz te pjesme i govori u stvari o osobi koja odlazi iz rata i u stvari dezertira i vrti taj film koliko u stvari se čovjek u tim trenucima pretvori u zvijer i kao nema povratka nazad u stvari. Kad se gleda u odraz vode, on shvaća da više nije taj čovjek i ne znam, dječačka lica. No, to je dosta zanimljiva tema i to nekako naoružavanje i ne znam, vojni rokovi koje uvodimo i jasno je kamo to sve vodi. Tako da nježnost je u stvari možda ono jedino što će nas spasiti, ali nije niti to tako jednostavno.
0: Rođena si u Puli, ali živiš i stvaraš u Ljubljani. Na koji način su te oblikovala ta dva grada ili te i dalje oblikuju i koliko su prisutni u tvom književnom svijetu?
1: Mislim, svakako jesu i mislim da paralelno ta dva uz antifašistički i feministički identitet, koja su dva moja identiteta sa kojima se mogu poistovjetiti, u biti su me oblikovala ta dva grada, ali možda i neki drugi gradovi. Ne znam, živjela sam 10 godina u Zagrebu, pa je Zagreb nekako jako, jako bitan za mene. Znači, ja definitivno osjećam pripadnost i Puli i Ljubljani, ali istovremeno sam svjesna da nisam nigdje umještena i nekako sam u tom procjepu, što opet čini mi se vrlo bitno za stvaranje, da ti nigdje nije dovoljno ugodno, a da ti ostvari baš zbog toga kao svugdje ugodno. Mislim, Pula se nekako kao motiv i tema uvijek provlači kroz moje pisanje, možda zato što u pisanju se često zatičemo i u djetinjstvo, koje je ono neko magično doba iz kojeg možemo izvući čudesnost, odnosno začudnost, pa tako nekako i Pula stalno kroz razne registre izbija iz mog pisanja. Definitivno su me oblikovale ono i teme migracija i granice i putne isprave. Dakle, to je ono što me zanima, uvijek granično kao.
0: Posljednjih godina osvojila si niz književnih nagrada i priznanja. Što ti takva priznanja znače kao autorici? Da li je to nekakva potvrda, motivacija ili možda dodatna odgovornost?
1: Mislim, super da sam mi postavila to pitanje, ja se uvijek nekako opravdavam, dakle nisam ambiciozna, ne radi se o tome, počela sam pisati u svojim srednjim godinama, počela sam pisati literaturu jer sam prethodno bila copywriter, tako da cijeli život pišem. I jedan od načina kako uopće doći do objave i kako se probiti na literarnu scenu je bio u stvari sudjelovanje na natječajima. Putem natječaja sam došla do prve knjige, sad će mi izaći treća knjiga, znači nisam sklona tome da šaljem izdavačima i da čekam na njihove odgovore ili šutnju, tako da šaljem na natječaje. Ja sjećam se kad sam tek krenula sa pisanjem da je taj prva literarna biografija u stvari bila vrlo smiješna, ono tipa studirala sam ekonomiju, ali nisam ekonomična i zato nikad nisam radila u struci, a radila sam sve i svašta. Dakle, trebalo je napuniti nekako tu biografiju i tako je to krenulo sa tim natječajima. U stvari da dođem do objave, da ta stvar profunkcionira. Mislim, odgovornost nemam pojma. Mislim, pina stvar nagrada bi definitivno bila ta neka financijska motivacija, međutim, nagrade su kod nas onako dosta skromne. Tako da, mislim, ne sjećam apsolutno odgovornost. Imam to načelo kao da...

0: kad ono, ali ne znam ni da li to danas funkcionira na taj način. Napišeš rukopis, pa pošalješ izdavaču, pa to polako krene van, ali kada bi se to desilo, ja bi se povukla, jer smatram da sa svih natječaja smatram da treba prepustiti taj prostor mladim autorima. Tako da u tom smislu nagrade su u stvari način da se, ne znam, uopće postanete prihvaćeni na tom nekakvom literarnoj sceni ili da uopće, ne znam, se uspostavite kao neka osoba koja funkcionira u svijetu literature. S time da su scene dosta nepropusne, a s time da ja u stvari pišem na našim jezicima, a živim u Ljubljani, što opet znači da sam u toj nekoj situaciji koja bi mogla biti nezavidna, ali ja sam odlučila u stvari od iskoristiti tu situaciju pa nekako povezivati te dvije scene.
1: Kako izgleda tvoj proces pisanja? Dolaze li pjesme iznenada ili nastaje kroz neko dugotrajnije promišljanje i uređivanje?
0: Mislim, konkretno ova knjiga je baš dugo nastajala, od 2020. godine. Onda sam nekako na natječaju u Srbiju poslala neki drugi rukopis koji sam tek u stvari formirala i ta knjiga pobjedila i izašla onda kao takva. A onda sam ovu knjigu nekako mijenjala, izmjenjivala i izašla je sad u ovom obliku. Imam još dva rukopisa, jedan bi trebao izaći sada do kraja ove godine jer je pobjedila na Raštanovom natječaju, znači knjiga će opet izaći u Srbiji. A roman u stihovima, eto, njega sam tek nekako zaključila i poslala urednici pa da vidimo dalje. A što se tiče pisanja, pa ne znam, različiti su procesi, znači s obzirom da se bavim novinarskim poslom, onda u biti ponekad bježim od odgovornosti tog posla na način da se uhvatim poezije, dakle u vrijeme kad imam neki deadline i kad bi trebala raditi punom parom. A u stvari poezija mi nekako dolazi u naletima.

0: na moj stvaralački proces i onda kao poezija dođe iznenada, onda praktički svaka stvar koja se desi može biti kao pretvorena u pjesmu. Međutim, tek nakon, znači, te nekakve bujice koju zapišem na papir, onda dolazi ozbiljen rad i otprilike, ne znam, godinu do dvije bi rekla prije da se radi, da se polira, briše, više nego piše zbirka poezije. Znači, kod mene to dolazi na naletima, ono kao nije mi još nikad uspjelo da sjednem i ozbiljno počnem pisat. Međutim, meditiranje je onda taj neki ozbiljan posao kad se ustanem ujutro i krenem uređivati rukopis.
1: Postoji li pjesma iz zbirke Srce na baterije koja ti je posebno osobna ili važna i zašto?
0: To je baš teško pitanje. Nekako jesu mi sve skoro podjednako važne i bitne. Valjda to Srce na baterije, s obzirom da je i naslovna, ali u stvari možda ta jugoplastika koja u stvari govori o državi koju više nema i govori o jednoj generaciji, to je generacija mojih roditelja koji polako odlaze sa scene, a koji su bili strašno pristojni ljudi i imali nekakve ideale koje su danas skoro nezamislivi. Ta pjesma je i dobila nagradu natječaju ulaznica, tako da mislim da možda je ta nastala na temelju jedne fotografije mojih roditelja sa bračnog putovanja 56. godine i kao inicirala je cijelu tu jednu bujicu iz koje onda se kristalizirala ta pjesma. Tako da možda kad bi birala jednu pjesmu, možda bi to bila ta pjesma.
1: Što bi voljela da čitatelji ponesu sa sobom nakon čitanja zbirke Srce na baterije?
0: Pa to je uvijek nezahvalno pitanje. Definitivno bi voljela da otvori pitanja, ne da ih zatvori, da se prispituje, da shvate da svako od nas ima taj neki svoj glas i prostor koji mogu upotrijebiti da bi pronosili ideje koje su dobre za ovaj trenutak i za nas sve, možda da se zapitaju da li sistem u kojem smo se našli, da li je idealan za čovjeka i su čovjeka, i možda da se, ne znam, da se preispituju ili baš da dođu do toga da je nježnost jedina hrabrost i da, ne znam, solidarnost i te neke vrijednosti koje smo pomalo zbog brzine današnjeg života, strke, stjecanja, kredita, ne znam, obaveza, pomalo izgubili fokus, kao solidarnost i zajedništvo. Definitivno možda pomalo i naivno vjerujem da da uz nježnost i to zajedništvo mogu napraviti prevagu da svijet krene u nekom drugom smjeru od ovog sad ubrzanog raspada kojem nekako stremimo trenutno.
1: Želiš li pozvati naše slušateljice i slušatelje da dođu sutra u dnevni boravak?
0: Pa svakako, jako bi me veselilo kad bi došli u čim većem broju. Ne znam, jel u dnevnom boravku imate klimu ili debeli zido? Super, eto, dođete u klimatiziran prostor, nećemo biti predugi. Tina Širica Jordan je super zanimljiva i jamčim da neće biti ni dosadno ni naporno, da ćemo se fino družiti. Tako da sutra 25. u 19. sati dođete u dnevni boravak Rojca da se družimo. To je u stvari prva promocija. Ja sam nekako oduljivala s time i eto, to je prilika da prvi put da porinemo skupa zbirku.
1: Pa drago nam je da će se to desiti u tvom rodnom gradu.
0: Hvala ti.
1: Snježana, hvala ti puno. Vidimo se sutra, kao što si rekla, u 19 sati u dnevnom boravku Rojca da predstavimo tvoju zbirku poezije Srce na baterije. Ulaz je slobodan. Bila je s nama Snježana Vračar-Mihelać.
0: Hvala ti, Ana. Pozdrav svima i vidimo se sutra.
1: Pozdrav.

11 sati 57 minuta, što znači da se lagano odjavljujem iz otkucavanja do podne. Kao svake srijede u 12.15 kreće emisija Zdravo društvo. Danas slušamo dio panel diskusije koja se održala sinoć u dnevnom boravku Rojca u organizaciji Udruge Proces i Duginih obitelji, naziva U ime svake obitelji.

U 13:05 minuta kreću nove ploče, nove stare ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo prvi istoimeni album engleske grupe Duran Duran, koji je objavljen 1981. godine, znači prije 45 godina. U 14:16 s vama će biti Bebe u sjesti The Roids. Od 17 do 18 sati u 300 toj emisiji Proces s vama će biti Adriana Postil Frančić, Boris Payne, Tina Letić i Ana Bačić, te od 21 do 23 sata Nešo i Marko u Traktoru. Moje ime Ana, slušamo se ponovno sutra u novom otkucavanju do podne. Želim vam svima sjajan dan. Uživajte, ljudi.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Riboy i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Riboy i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
5: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihalač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: Dobrodošli u novo izdanje emisije Zdravo društvo. U mjesecu ponosa koji u našem gradu i ove godine vrijedno organizira udruga Proces, dnevni boravak Rojica ugostio je tribinu znakovitog naziva U ime svake obitelji. Temu o kojoj se nažalost često priča isključivo kroz prizmu politike i stereotipa, ova tribina spustila je na ono najvažnije, na stvarni život. Kako danas zaista izgleda obiteljski život LGBTIQ osoba u Hrvatskoj, s kojim se to izazovima susreću u sustavu koji ih često ne prepoznaje do kraja. I što se događa kada te obitelji postanu vidljive, kad više nisu iznimka, nego dio našeg susjedstva, vrtića, škole i zajednice. O tim pitanjima iz osobne, pravne i stručne perspektive govorili su gosti tribine. Ivana Svalina, koordinatorica programa društvenih aktivnosti u duginim obiteljima. Sandra Tolić, psihologinja i suautorica prvog istraživanja o duginim obiteljima kod nas. I Daniel Martinović, koordinator programa pravne podrške u duginim obiteljima.
1: Dugine obitelji su organizacije inače koje se bavi podrškom, rekao bih, LGBT osobama koje su roditelji ili planiraju postati roditelji. Okupljamo roditelje diljem Hrvatske, rekao bih, i gej i lesbijske parove koji imaju djecu, koji planiraju imati djecu na različite načine u Hrvatskoj. Znači, već sad neko vrijeme, znači, službeno smo registrirani 2017. godine, ali postojimo i prije od toga, zato što, eto, dugine obitelji su tu nekako svuda oko nas, kao što istraživanja pokazuju, ali zašto nam je bilo važno imati i ovo događanje u sklopu Pulskog mjeseca ponosa i oko povorke ponosa, baš zato što mislimo da dugine obitelji nisu samo Zagreb, nisu samo koncentrirani u jednom gradu, znamo da ih ima i u drugim mjestima. Jako nam je drago onda kad možemo ići na neke druge lokacije, onda se tako isto družiti sa ostalim queer osobama koje su u ovim nekim manjim mjestima i tako. Uglavnom, evo, malo ćemo početi o tome što su dugine obitelji, tko su dugine obitelji, kako je to biti duginim obiteljem. Pa evo, Ivana, možeš li nam ti malo reći neka tvoja iskustva i tome zapravo što je to zapravo dugina obitelj, kako izgleda nekakav, evo, tipičan dan u životu dugine obitelji, ali možda ima nekim izazovima kojima se one susreću.
2: Pozdrav svima i od mene. Dugine obitelji, evo, kao što je Daniel rekao, su znači LGBT osobe koje imaju ili žele imati djecu na bilo koji način koji je moguć. U Hrvatskoj je to malo izazovnije. Ja sa svojom životnom partnericom imam kćer od 5,5 godina koja je, evo, tu skupa s nama. Dobili smo ju anonimnim donorom iz Danske. Znači, jedna vrsta medicinski potpomognute oplodnje koja nažalost nije bila moguća u Hrvatskoj, tako da smo morali ići van granica. U duginim obiteljima sam nekih 10 godina, tako nešto, tako da sam u kontaktu sa roditeljima što u Zagrebu, evo, i u Puli. I jako mi je drago zbog toga i u biti vidim s kojim izazovima se susrećemo svi mi. Ne toliko na svakodnevnoj razini, jer po nekakvim iskustvima mojim osobnim, kao i iskustvima obiteljima s kojima sam razgovarala, znači nema tu nekakvih poteškoća što se tiče vrtića, škola, susjeda, pedijatra i tako dalje, ali se pojavljuju poteškoće kad je hrvatska administracija u pitanju. To mogu i na osobnom primjeru podijeliti s vama, gdje sam ja prije 3 godine, 3,5 podnijela sam zahtjev za posvojenje svog djeteta, jer je to u biti jedini mogući način da postanem punopravni roditelj u Republici Hrvatskoj. Prošla sam cijeli postupak posvojenja koji je isti za sve, i školica koja traja 3 mjeseca, hrpa testiranja, testovi inteligencije, testovi emocionalne inteligencije i tako sve to. I gdje u konačnici jesam upisana u registar potencijalnih posvojitelja, ali su mi u tadašnjem centru za socijalnu skrb rekli da ne mogu provesti do kraja postupak posvojenja zato što sam u životnom partnerstvu. doslovno su mi tako rekli. I rekla mi je, znači vi možete posvojiti svoje dijete ili da se promijeni obiteljski zakon ili sudskim putem. Tako da smo išli sudskim putem i evo 3 godine sam ovoga na sudu. Sad evo zadnji korak koji je aktualan je da je Upravni sud u Zagrebu donio sudsko rješenje, odnosno sudsku odluku da je bilo, da nisu mi smjeli odbiti, odnosno uskratiti postupak posvojenja, da su ga trebali provesti do kraja i da je to bila čista diskriminacija. I slučaj prije mene koji je bio, znači prije 2 mjeseca, ministarstvo se nije žalilo na odluku tog suda, ali evo kod mene u mom slučaju su se sada žalili.

0: su isti kao i svih ostalih obitelji koji imaju djecu. To je briga oko djeteta, škola, vrtić, sportovi, aktivnosti, tantrumi, znači apsolutno sve isto kao što svi ostali imaju faze, razvojne faze djeteta. To što moje dijete ima dvije mame, nigdje nismo imali apsolutno nikakvih poteškoća. One osobe koje nisu bile prije u doticaju sa duginim obiteljima ili djecom koje imaju istospolne roditelje, onak bilo, aha, dobro, ok, ima dvije mame, ok, dobro, idemo dalje. Tako da evo, s moje strane ovoga zbilja tu nismo imali poteškoća nikakvih osim ovih administrativnih.
1: Super, hvala ti za ovo. Mislim da je jako zanimljivo ovaj dio gdje zapravo prije par mjeseci smo imali taj slučaj koji je bio i malo popraćen u medijima, tog prvog isto ženskog para koji je uspio isto tako izboriti tu presudu da su bili diskriminirani u postupku posvojenja. Ministarstvo se nije žalilo, a onda u tom slučaju se sjetilo žaliti. Valjda ih je ovaj prvi slučaj podsjetio da moraju provoditi te svoje obiteljske politike i tako. Ali ovaj, nadam se da će biti malo bolje. Mislim, i super nešto se spomenulo, evo, mi smo tako obitelj kao i sve druge i zapravo imamo sve te neke situacije ko što imaju i sve ostale obitelji. A kad smo malo pričali prije ovog panela Sandra i ja, baš smo pričali o tome kako zapravo nam je već dosta pričati o istraživanjima. Mislim, ti jesi suautorica ovog prvog istraživanja u Hrvatskoj o duginim obiteljima. U međuvremenu ih je učinjeno još par, bilo je još drugih istraživanja o LGBT populaciji koje onda jednim dijelom i zahvaćaju i pitaju motivaciju, ne znam, za roditeljstvo ili jeste li vi roditelji i tako dalje. Tako da već sad ono imamo, ja bih rekao, zadnjih malo više od 10 godina jako puno podataka o tome, ali kao šta mi s time radimo, zašto mi to imamo, čemu to služi, služi li to i čemu?
2: To sam se upravo ja ujutro, ne, ali zaista je bio moment gdje sam razmišljala hoću li pričati o tome na taj način ili ću isključio istraživanju ko ono sa ove psihološke strane pričati, jer ne bi volila da ispane da naše istraživanje bilo za ništa, što mislim da je suprotno, da je zaista bilo. Ali više mi je bio onaj dio, ujutro sam se probudila i razmišljala i baš sam si pomisla, Isuse, toliko sam više umorna, užasno sam umorna, ono, ali su je neke moje psihoterapijske strane gdje imam klijente, gdje iznova na nekom tom osobnom iskustvu doživljavam bilo da je to borba, bilo da je to konstantno objašnjavanje, ali ima mi taj jedan dio ono, jer zaista mi još uvijek radimo istraživanja da dokazujemo da LGBT populacija je adekvatna da budu roditelji. Kao taj dio mi je, jer zapravo se svede na to, nije pitanje ono nekog dublje, što mi neke istraživanja imaju smisla u smislu kako je mentalno zdravlje LGBT djece koje doživljavaju diskriminaciju ili kako je mentalno zdravlje zapravo duginih obitelji, šta se tu događa, kako je njima na svakodnevnoj razini se praktički autati, jer na neki način ti se svaki dan autaš, nije autanje gotovo sad je to čin, nego svaki dan pa u školi pa ovo pa ono, kak zapravo to utječe, jer neki manjinski stres doživiš, vjerojatno imaš neku mini reakciju organizma kak će s druge strane osoba reagirati, hoće li to biti ono lijepa reakcija pa kao pff, ili, ali uvijek imaš šta. E sad da tu mi malo radimo, da o tome, to bi mi imalo smisla, ali ovaj dio ono non stop, ovo što ti kažeš, gomilanja istraživanja gdje se i dalje pokazuje da LGBT, naravno roditelji se ne razlikuju ko što je Ivana rekla u smislu kako ni po nekim lijepim stvarima, tako ni po tantrumima, ni po jel ostalom, ali ono što mislim da čini bitnu razliku je upravo ta diskriminacija koja se doživlja, možda ne od uže zajednice, jer moje iskustvo je isto, ako ja dođem i ovisno s kakvim stavom se autam, ako će mi biti da to nešto normalno, ljudi će se zaista velikom većinom ono to prihvatiti kao normalno. Ako je malo kroz oprez i ovo, i ja napravim od toga možda problem, će se isto doživjeti više kao problem, ali bazično je taj dio, osim zajednice, zapravo sustava, upravo ta diskriminacija sustava, i to ovisno o politici, i da je dalje ova tema ne tema čovjeka nego politike. Ali ima taj jedan citat, mislim da je Mark Twain rekao da ćeš prije osobu, da ćeš prije uspjeti prevariti osobu nego ju uvjeriti da je bila prevarena. Ili ima taj neki dio kod ljudi, ako ti dođeš istraživanjem i kažeš ok, evo znanstveno istraživanje, tu je metodološki bilo ovo, ja mislim da je

0: No, teksaška studija koja se na kraju ispostavila metodološki netočnom je pokazala da LGBT populacija nije adekvatna, ali dođeš im s hrpom istraživanja. Sjećam se kad je Ivo, kad su Ivo i Mladen, kad je bilo to prije par godina, onda Ivo rekao ima ovakav bunt istraživanja da je okej, onda imaš ovak jednu teksašku studiju dolje i sad ti možeš imati hrpu tih istraživanja, ali ono bazično što se dogodi, ako neko ima to svoje uvjerenje, neće on to istraživanje gledati iz kognitivnog, jer zapravo istom dijelu mi i kognitivno i uvjerenja sam u isto momentu mozgića. I ono što se događa, zapravo ljudi krenu ili braniti neki osjećaj da je to napad na neki njihov integritet, pa krenu odmah u obranu, zato što će emocionalna reakcija biti prva. A tek onda možda dolazi taj kognitivni dio, jel? I velikom većinom, ako ti doneseš znanstveno istraživanje, kaže, gledaj, ali tu je to istraživanje. Ako on ima neko uvjerenje, neke introjekte, negdje gdje je odrastao, naravno u homofobnoj okolini ili transfobnoj, automatski se pali taj dio koji zapravo, moje iskustvo, možemo mi s tim istraživanjima pokušati mijenjati uvjerenja, ali bazično ono što mi se svidjelo kod našeg istraživanja, kojemu ideja je bila na početku da bude kvantitativno, šta to znači? To znači da više imamo ove upitnike, onda odgovaraju sa da, ne, i onda mi kao neki postotak damo. Zapravo nismo mogli to provesti, jer koliko god je obitelji bilo tada, i ja sam osobno znala za njih, zato mi je bila neka ideja, ajmo to napraviti, jer je to bilo u doba kad je Željka Markić jako bila u medijima i kad je bio dio Ustava i referendum za brak i to, meni je ono, svaki dan sam ju gledala i samo sam bila, imam nešto potrebno napraviti, ne znam šta. I onda mi je nekako to palo na pamet, okej. Ali se onda ispostavilo da nismo imali dovoljno uzorak da bi nešto mogli zaista metodološki kvantitativno, i onda smo otišli u kvalitativno. I mislim da se taj dio zapravo pokazao najboljim. Jer ono što smo radili, smo pričali priče tih obitelji. I to je nekako moje iskustvo, možemo imati masu istraživanja, ali ono što ja primjećam, što zaista negdje promijeni, je taj osobni kontakt. To ne znači da nećemo raditi istraživanje, jer mislim da imaju taj neki dobar uvid u to što se događa, kak se događa, možda na općoj negdje razini, otprilike imati ideju, ali ono što mi se čini je da promjena zaista dolazi iz ovog nekog osobnog kontakta, osobne priče, osobnog iskustva, i znam da su Ivo i Mladen pričali da zaista ono, ljudi dođu i priču i pitaju, i oni koji su imali neku ideju, uvjerenje, ako ideš iz osobne neke priče i osobnog kontakta, vidim da to ima nekako puno veći efekt.
1: Reci slobodno.
2: Ja bih se samo htjela nadovezati sad ovo, Sandra, što si spomenula, taj manjinski stres oko outanja. Mislim, ja sam out sad već možda nekih 20 godina i nekako mi je to bilo, to je sad već neka priča koja je iza mene. Ali smo baš prije 2 dana, kad smo baš bili na plaži u moru i sad plivamo, jedna djevojčica onako, možda ima 6 godina, tako nešto, i dođe kao, kako je moguće da Zita ima 2 mame, di njen tata? I sad to, mislim, ja shvaćam da su to dječja nevina pitanja, ali točno se sjećam tog osjećaja, onak, šta sad da ja njoj kažem? Kako točno da ja njoj to sad objasnim?
0: Hoće li nju njen tata čut što sam ja rekla?
2: Da, baš to. Jer je njoj, onak, dijete je doslovno imalo stav da dijete mora imati mamu i tatu. I to je to. I onda jesam joj rekla da Zita, eto, ima 2 mame, da smo mi različita, drugačija obitelj, da je to tako, ali ne, ona mora imati tatu. To je dijete od 6 godina. Sad, onako, točno vidim onako da je imala to uvjerenje koje, rekla bih, od roditelja ili baka, djeda, ne znam, nija sad više, ali kroz nekoliko puta kako sam to ponovila, onda rekla, dobro, okej. Okay.
1: Sjećam se isto iz jednog istraživanja koje su kolegice radile, da je bilo isto pitanje to kao kako ste komunicirali vašu obiteljsku situaciju, i onda isto tako opet, mislim, najčešće u Hrvatskoj jesu ženski parovi koji imaju djecu zbog toga što je evo, relativno lako medicinska ići negdje vani, ali mislim imamo i muške parove koji dali sad evo udomiteljstvom kao i mladim što smo rekli ili kroz nekim metodama poput ne znam suroditeljstva, neki se odlučuju na surogat majčinstvo koje je zabranjeno u Hrvatskoj ili idu negdje vani i tako dalje, ali imamo i muške parove, ali uglavnom kako kao djeca reagiraju na to. I onda je bila jedna rekla kolegica da je njezino dijete reklo kao u vrtiću da ima dvije mame i onda su samo djeca počela ja bi tri mame, ja bi dvije mame i jednog tatu, ja ne bi tatu. I onda je bilo kao cijela ta neka priča ko bih kakvu htio roditeljsku konstelaciju, što je meni prije više govorilo o ono, odsutnim očevima u Hrvatskoj i ne znam, kao generalno to je nekoj percepciji roditeljstva, nego sada je to nekakav problem među djecom. Mislim, djeci se kaže i onda oni nakon toga pitaju ne znam zašto je nebo plavo i onda nastavaju dalje sa životom. Mislim da su roditelji ti odrasli koji imaju jako puno problema i poteškoća, kao što si ti Sandra spomenula, ono, da li homofobija, transfobija, manjak nekog seksualnog odgoja, nepoznavanje ovih tema ili ta, ne znam, samo gledanje kroz seksualnost i seksualizaciju bilo kakvih LGBT tema. Pa evo, mislim, Ivana, htio sam te pitati, recimo, mislim, u kontaktu si sa drugim roditeljima, drugim obiteljima, kako se oni nose sa ovime, znači koliko su oni, ne znam, out, kako oni pričaju o tome, kako vi u svojoj okolini, da li vas, koliko vas ljudi zapravo ispituju o vašim nekakvim tim obiteljskim situacijama?
2: Pa, ko što je Sandra rekla, outan je svakodnevni nekakav proces, još pogotovo kad imaš dijete koje tipa ako je ono 4, 5, 6 vrtičke dobi ili predškolske dobi, automatski te dijete auta, pogotovo ako si u nekakvom dućanu, kaže mama daj mi ovo, ne mama daj mi ovo i onda to nekako automatski autanje. Ali ono što je meni osobno odlično, što u svim obiteljima s kojima sam ovoga bila u kontaktu, svi su otvoreni prema djeci, znači u smislu nema da je netko teta ili prijateljica ili tako nešto, znači dosta su otvoreni, znači da dijete ima dvije mame. Sad onako što se tiče da ih ono netko direktno pita ili proziva, ne mogu sad baš reći da je bilo nekakvih takvih direktnih kontakata ili negativnih iskustava, zbilja nismo imali. Znači, to se zbilja ne sjećam da je ono itko imao, ne znam, u dućanu ili tako nešto, da netko krene roditelje prozivati jer je dijete rekla dva puta mama prema dvije različite osobe. Tako da ovoga, tko, kako se auta, to je naravno individualna odluka svake osobe, ali ono što je meni osobno odlično je da su svi iskreni, bar oni s kojima sam ja u kontaktu, svi su direktni i iskreni prema djeci i tu nema nikakvog skrivanja, znači točno se od malenih nogu dijete uči kakva je to obiteljska konstelacija, tako da ovoga nema teta, prijateljica i tako dalje, tako da, što ja osobno smatram da je jako dobra vrijednost.
0: Mislim da je puno veći negdje izazov ako, znači, osobe negdje u starijoj dobi da već imaju djecu, negdje saznaju za svoj identitet i onda taj proces zapravo autanja djeci svoje, bi spomenula i te neke situacije, pogotovo recimo ako s druge strane je izrazito homofoban partner, znači bivši suprug ili supruga, tu onda jako često znaju nastati problemi, da ne pričam i ucjene oko oduzimanja djeteta, da će, znači, prijaviti centru, da će temeljem toga dijete biti oduzeto. Evo, tako da mislim vrijedno je spomenuti i takve situacije gdje je zaista i ako terapeut, onda negdje ta razina zaista razumijevanja i validacije odrastanja u potencijalno homofobnoj okolini, straha oko djeteta, gubitka djeteta, pogotovo ako osoba nije odrasla tipa u našoj zajednici, nema iskustva naše, nema iskustvo koje mi možemo podijeliti, umiriti. Tu je ona ogromna panika ako ja na TV-u viđam i velikom većinom vidim zaista neko homofobno društvo ili na društvenim mrežama, gdje i dalje ako pogledaš komentare, neke stvari se kreću, ali dalje će ovi komentari stajati, ovi najhrabrijih, jel? To je onda moja slika svijeta, je da zaista ako ja jesam što jesam, postoji opasnost za moje dijete.
1: Da, evo, sad kad si to spomenula, malo se tako prisjećam, Dugine obitelji isto tako pružaju pravnu podršku i pomoć i surađujemo sa nekim odvjetničkim uredima i slično. Nama se onda ljudi javljaju s različitim upitima i nekako imam osjećaj da je prije, ne znam, 10 godina bilo više tih upita kao, evo, shvatila sam da sam lezbika ili shvatio sam da sam gej i sad ono, želim rastavu braka, pa zanima me kao koje su to posljedice, šta se može dogoditi vezano za našu djecu i tako dalje i tako dalje. I svakakih je tu priča bilo, ali nekako imam osjećaj da u zadnjih nešto godina, ne znam da li su ljudi prestali to pitati ili prijavljivati, ili se možda nekako situacija promijenila. To je baš isto možda za malo... Ja se nekako nadam da s ovom većom vidljivosti queer tema u medijima, nekakvom većom podrškom i time da postoje i Dugine obitelji kao nekakva ono, glas u zajednici i tako dalje, da ipak se tako neke stvari mijenjaju. Pa ne znam, Ivana, kako je tvoja perspektiva, kako je bilo ono, bit LGBT osoba prije, ne znam, 15 godina i kako je to danas? Ako se sjećaš.
2: Pa nekako mi je danas lakše. Apsolutno. Sad si ne mogu uopće zamisliti da sam u ormaru i da nisam auta. To mi je nekako tako strani pojam da onako... osjećam se onako, evo, baš osjećaj skučenost mi sad ovoga uhvatio. Činjenica je da prije 15 godina nije bilo nikakvih ono, ni druženja aktivnih. Ok, je bio Pride.
3: Osim u globalu.
2: Globalu, da, ok. I tog se sjećam.
4: Pride sa Suzavcem.
0: Pride u Kornjači.
2: Da, u Vimpiju, da. Je bilo tako ti nekih ono zatvorenih druženja i to je bilo to, ono, onoga koga si znao, nije to bilo nikako ono sad velikog širenja zajednice, sad mi je to nekako sve otvorenije i ja otvorenije i govorim o sebi i o svojoj seksualnosti i kažem, trenutno mi je ono nezamislivo da sad razgovaram s nekim, da ne kažem da sam biseksualna žena, to mi je onak, ili da sad da to prešutim ili nekako ono zakamufliram i baš mi ono...
1: O, dobro dan, ja sam Ivana, ja sam biseksualna. Ovaj, super. Sandra, kako je tebi, mislim, ova tvoja neka perspektiva, ne, mislim, da, prije 15 godina, što bi ti rekla, kao, što se zapravo nekako ono najviše primijenilo, možda iz neke iste ove perspektive i istraživačkog, psihoterapijskog, iskustva rada u sustavu?
0: Pa, nisam sigurna koliko se sam sustav promijenio, i ako dio sustava se je promijenio, mislim da su to zaista pojedinci gurali i nekako uspijevali u tome. Što se tiče ovak na individualnoj razini, definitivno se promijenilo, jer ko neko ko je ono drugog Pride-a sudjelovao i sad kroz zadnji par godina nisam ni bila na zagrebačkom Pride-u, preselila sam se u Istru. Lijepo mi je, hvala vam. Nekako mi je super vidjeti, jer kad smo došli na drugi, treći Pride, sve se znao, kao svi se znamo, ne? Svi smo se negdje znali iz viđenja ili ovako, a sad kad dođe onda baš i više puno mladi, što mi je prekrasno za vidjeti, to se uvijek rasplačem kao ono stara lezba, ali ponosna. Ali ovaj sustav, on je trom, mislim, sustav je trom, jedan od razloga zašto sam izašla iz sustava je upravo bila ta frustracija gdje on imaš osjećaj da napraviš dva koraka i onda odeš tri koraka unazad sa nekim stvarima i pogotovo što jako sustav ovisi o politici i atmosferi koja je onda. I onda sustav promijeni i svoje lice, ovisno di će politički biti podoban, ne. Tako da taj dio isto ponavlja malo naprijed, pa onda odeš nazad, ali na ovak nekoj individualnoj razini zaista osjetim te promjene, o što kažeš. Mislim, ja isto više ne mogu zamisliti da nisam autana ili da to naprosto mi je toliko kao... Nemam više to u jeziku, ne. Ok, možda ću razmisliti ako se nađem u nekoj opasnoj situaciji šta ću reći, ali... Bazično to već jako dugo nisam doživjela.
2: Danijele, kako je s tvoje perspektive 15 godina?
1: Pa mislim, baš sam, mislim, o tome sam vidio ja razmišljao sad kad ste vi pričali o tome, zato što, šta znam, mislim, ja sam inače iz Poreča, kao pa tu iz Istre, ali došao sam bio studirati u Zagreb i onda isto, ono, mislim, ja u srednjoj nisam znao niti jednu queer osobu i nisam mislio da to postoji. I onda kasnije sam saznao da su dvije cure iz mog razreda gej, mislim, bile su i tad gej, samo ono, nisam povezao sve te točkice da, u tu konstelaciju. A jedan dečko isto možda, ne, možda bi njega trebao vidjeti šta je s njime. Ali uglavnom, ono što hoću reći, da ono, totalno drugačije te neke perspektive gdje ti kao ono, osjećaš se malo drugačije, nemaš ništa blizu sebe da bi ti to je mislim isto bilo to doba prije interneta. Kad ono nemaš gdje se susresti s time ili ono vidiš u medijima, ali opet ti mediji, prikazi u medijima su uglavnom ono ti nekakvi filmovi, serije i to je uvijek u to doba, mislim da smo izašli iz one sfere queer osobe su serijski ubojice i su, bili su kao queer osobe su najbolji prijatelj glavnog ženskog lika kao taj džir. I onda kao, ok, to je ipak nešto postoji, ali onda kao ne znaš ništa. I onda ja sjećam se, evo sad osobna priča, znači ja sam došao u Zagreb i nisam imao internet doma, nego sam morao ili u NSK ići na internet ili u neki, ili Kids ili ti net cafe i slično. I jedan put je osoba koja je bila na računalu prije mene ostavila je browser na gay.hr. Izlogirala se, ali je ostala na gay.hr-u. Ja sam, ja nisam...
0: Možda sam ja to bila.
1: Možda si to... Kad si se ti registrirala? Ali uglavnom, meni tad to bilo kao onako... Aha, to postoji. A mislim, ja sam tad još prije bio na forumu HR kao ono, dakle je bilo još 4000 ljudi na tom forumu HR, onda mi je bilo kao aha, forum, kao zanimljivo. I onda sam se, ne znam kada je to bilo, rane 2000-te, kao pogledam taj GHR i skužim ono kao forum, rasprave, neke teme koje mene zanimaju, onda još imate profile i slično, to je bio neki prvi dodir sa zajednicom i onda ono su ljudi znali imati te kao susrete uživo i to su meni isto bili neki ono prvi susreti sa kao stvarnim queer osobama i tako. I ono kad to pomislim i tada isti, mislim u medijima nije bilo nikoga koji priča, mislim ja nisam znao tko radi. Mislim da je to bilo tipa to, znači prva, druga, treća, tako ti prve godine Pride-a.
0: Za Dorino, eventualno.
1: Da, Dorino je tada bio predsjednik Iskoraka koji je organizirao povorku ponosa. Ovo je postalo iz tribine U ime svake obitelji, kao, ono, idemo uz ovu, ne znam, down the memory lane ili ono, ne znam. Htjeli smo, inače, ja ću sad otvarati digresije i morate me zaustaviti. Ali kao jedna od tribina koju smo planirali, imamo kao taj ciklus tribine u Zagrebu, je bila kao staranje unutar zajednice. Možda je ovo ta tribina. Ovo nam je test za tribinu u Zagrebu. Trebamo neke mlade ljude dovesti, kao mlađe od, ne znam...
2: Ali mislim, mi kad imamo druženje u Zagrebu, konkretno B+ družione, to su redovito mlađi ljudi, mi smo dinosauri tamo i onda kad pričamo o ovakvim nekim situacijama od prije 15 godina, onak ljudi nas gledaju kao...
1: Da, kao, što niste imali TikTok tada i tako.
2: Da, znači ono, mi smo njima totalno dinosauri, ono, kad pričamo o takvim nekim stvarima.
1: Pa dobro, ne baš dinosauri, ali kao, postoji ta generacijska razlika. Ali ono što hoću reći, mislim, meni super, recimo, što isto, mislim, i Dugine obitelji, mislim, imamo i taj book club i te neke druge aktivnosti koje radimo i baš imamo, ja bih rekao, neki širok raspon godina, ono, od tih studenta koji imamo 18-19 do, evo sad nas koji smo tako 40+, ali ono što želim reći da je meni fascinantno jer ja nisam znao niti jednu pod navodnicima stariju LGBT osobu. Znao sam da ono se kao postoje ti nekakvi kao te osobe koje su možda kao duže u zajednici ili te osobe koje su bile na nekim pozicijama udrugama koje su pričale na televiziji kad je bio Pride i slično. Ali ono da je postojala nekako kao zajednica koja se nalazila, baš i ne.
0: Kao osjećam kad ću ti reći da od moje prijateljice iz razreda njena mama je imala prvi forum na Balkanu koji se zvao Balkon sa dva O. Da, koji je bio za LGBTQ populaciju i prvo druženje je bilo actually u Osijeku.
1: Jako slatko.
0: Da.
1: Ali da se vratimo malo na temu ove tribine. Svakako. A kamoli Dugine obitelji. Znači, tada je bilo ono naš pitanje kao da li znaš ono neku queer osobu, a onda kako je sad. I sad mislim da smo mi došli od toga da se o roditeljstvu pričalo na taj način da imaš, da uglavnom osobe koje imaju djecu iz prethodnih heteroseksualnih brakova, što je bilo isto, ono, uglavnom osobe u prvom istraživanju, ovo što ste vi radili su bile iz takvih situacija, do toga da imamo parove koji, znači baš sad nedavno su kolegice Marina Štambuk i Maja Tadić radile novo istraživanje i u tom istraživanju nije bio cilj kao doći do što više, nego što raznolikih kao načina ostvarivanja roditeljstva, kao da od svake, kao te nekakve mogućnosti kao, kako se možeš ostvariti kao roditelj, koje nisu samo, mislim, nužno vezane za queer osobe, nego i za i širu populaciju, ali da kao imamo te neke što različite obitelji. Mislim da je to isto zapravo ono dosta fascinantno i da onda zato, mislim, kad mi pričamo obiteljima, pričamo o tim kao svim obiteljima, jer i to što smo mi sad queer osobe koje su roditelji, ali zapravo imamo ono jako puno različitih tih nekih načina i puteva do roditeljstva.
2: A mislim, činjenica je da ono što si ti rekao, da lezbijski parovi nekako na najjednostavniji način mogu doći do djeteta, mogu dobiti dijete. Jer tipa u Danskoj, ono, Danska, Njemačka, Austrija, tamo doslovno niko te ništa ne pita. Aha, ok, vi ste dvije žene, medicinski potpomognuta oplodnja je ono bez ikakvih pitanja. To je činjenica, ali isto tako je činjenica da imamo jako puno različitih vrsta obitelji.
0: Ma, mislim, u Hrvatskoj nije samo problem sa queer zajednicom, je problem ako si samohrana, ako si žena, ne možeš zapravo pristupiti potpomognuto oplodnje, čak ni, mislim da ni za lediti jajašca ne možeš.
1: Ne, mislim, možeš, ne možeš ništa, moraš imati dijagnozu teže neplodnosti, to je kao prema zakonu, ali to isto sada je jako teško dobiti, a imali smo jednu članicu koja je zapravo kao single lezbika uspjela se ostvariti prava iz zakona, jer imala taj teži slučaj neplodnosti, ali u praksi je njoj HZZO pokrio putne troškove i liječenje u Makedoniji. Ne. Jer mi u Hrvatskoj ni nemamo infrastrukturu koja bi pratila. Mislim, meni je smiješno da se nama javljaju doktori koji traže od nas da zagovaramo izmjene zakona MPO-u, jer bi oni se htjeli baviti tim temama i kao pokušavaju nam objasniti kako je to nama u interesu.
0: Da.
1: Ali da.
0: Ali mislim da i ona neka, što mi isto jako zanimljivo u svom radu, što sam primijetila je kad radim sa recimo straight parovima ili straight ljudima, je taj dio koliko zapravo queer zajednica nekako, ja to volim reći, smo kao mentalno i idejno malo prošireni više, u smislu slobodniji. Jer ono što zapravo patrijarhat radi je da te stavi u tu neku kućicu, u tu neku ladicu gdje ti sad trebaš imati savršeno dijete, savršenog muža ili savršenu ženu, i onda ste sad vas dvoje skupa i imate tu obitelj i to je monogamija. I onda zapravo kad i pričam sa klijentima koji možda imaju od seksualnosti, identiteta, pa čak i ovog dijela identiteta, ok, polijamorije, otvorenih veza, nekako ti neki zaista drugačijih dijela svog identiteta, koliko na primjer im ne padne na pamet, ali queer zajednica, i to sad sve više i više zapravo se i priča u tome istraživanja to pokazuju, pogotovo queer zajednici, sve više drugačijih oblika, znači i partnerstva i veza, otvorenih veza, polijamorije, trapl, i zapravo gdje, naravno u Portlandu, ima i zajednica, cijela zajednica je stvorena zapravo, kad smo kod ime svake obitelji, gdje žive obitelji koje su isključivo polijamori. I onda nekako kužim koliko je, na primjer, meni to bilo puno jednostavnije za ono shvatiti, integrirati u svoj rad, kao aha, ok, ima ovo smisla, naučila sam slušati drugu osobu, i zapravo mislim da je taj i dio queernessa negdje omogućio, jer zaista od početka smo bili nekako odjeljeni, jel, ma odjeljeni od tih ladica i svega, jel?
1: Da.
2: Ali nekako ja gledam to, možda će sad ružno zvučati, ali nama nekako ide i na ruku ta nekakva ono otvorenost populacije, jer onda nama ono kad dođe dijete i kaže imam dvije mame, nije baš toliko čudno, jer koliko ima, ne znam, do u školi pola djece su djeca rastavljenih roditelja. I onda nije to baš tako. Neki žive sa bakom, dedom i tako dalje. Onda nije baš sad toliko čudno i puno je lakše prihvatiti. Aha, ok, ona ima dvije mame. Ok, dobro.
1: Pa da, mislim da isto, da se nadvežem na ovo što si ti, Sandra, rekla, mislim isto vezano za neke patrijarhalne strukture. Recimo sad u Nizozemskoj i u Njemačkoj se zagovaraju zapravo izmjene zakona koje bi omogućili da više od dvije osobe imaju puno roditeljsko pravo na djetetom.
0: Mislim da u Kanadi je već. u Kanadi je prvi trap uvjenčan.
1: Aha, a mislim, ne znam da li imaju puno roditeljska prava, ali uglavnom, mislim, budući da smo mi dio Europske unije, onda ovo, sve te neke stvari koje se događaju u Europi, onda imaju neke reperkusije na nas, uglavnom, ali u Nizozemskoj je zapravo dosta jaka ta inicijativa, jer baš zato što ima, ono, ne znam, gej parova i lezbijskih parova koji se zajedno dogovore da će odgajati djecu, i mislim, i to se sve zapravo gleda iz neke perspektive najboljeg interesa djeteta.
0: Absolutno.
1: Jer je zapravo djetetu u interesu da bude zaštićeno i mislim što ima više roditelja, ima i više podrške, ima i više sredstava i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da te sve neke stvari koje zapravo se mijenjaju kroz ovaj nekakav prizmu duginih obitelji, onda imaju i neke reperkusije dalje. Jer recimo, mislim, ima i rastava braka koje nisu konfliktne. I onda isto pitanje u tim rastavama, znači ako dijete i dalje ostaje u tim ono nekakvim strukturama gdje ima više roditelja, mislim, zašto ne bi više osoba onda moglo se kao zapravo više brinuti o tom djetetu, kao imati nekakve više prava i slično. Tako da mislim da to nekako pokazatelj toga kako se zapravo mijenja ta cijela nekakva situacija, cijela ta priča kroz ovaj nekakav rad, ne mislim nužno na nas kao u Hrvatskoj, ali kao generalno duginih obitelji i queer roditelja.
2: Da, ali mislim, to je pokret koji je unazad dvije godine, tako dvije ili tri godine tek pokrenuo. Da smo mi o toj temi pričali prije 15 godina, ono, prije bi sve mirce prihvatili nego multiparenting obitelji.
0: Da. Ali ovaj dio što nature tries on diversity, različitosti, to malo kao ostavimo po strani. Ali isto tako sam htjela spomenuti u kontekstu toga i tog nekog, recimo, ono što je mene posebno žalostilo u vidu dok sam radila u sustavu i dok je konstantno bila ta priča oko adekvatnosti LGBT populacije da budu roditelji, pa onda ovaj, taj dio kao pa dobro, pa šta ako oni, ne sumnjam ja da oni neće dobro odgajati djecu, ali onda će to dijete biti jako diskriminirano i bulirano. Onak, bulirano je radi naočala, ne razumijem kao uopće ta ideja i ti svi razlozi su mi bili

0: šta. A ono što meni uvijek bilo zanimljivo i što me najviše frustriralo je upravo taj dio koliko je LGBTQ populacija navikla na tu diskriminaciju i koliko zapravo s druge strane imamo ideju što znači biti diskriminiran, imamo ideju što znači biti slobodan, imamo ideju ono tog nekog ono što znači biti odbačen radi nečega što jesi i koju, koju razinu razumijevanja naša populacija bi mogla imati prema toj djeci, a s druge strane sustav kaže ne možete jer ste gej, kao probit sam htjela, evo.
1: Mislim, mi smo imali prije par godina isto jedan tako panel, bio kolega iz Njemačke koji je rekao da su oni, njegov partner, se odlučili za udomiteljstvo jer su u Njemačkoj u podzemnoj željeznici vidjeli reklamu njihovog centra za socijalnu skrb koji je bio kao smjeren muškim parovima, kao ono, pomognite nekom djetetu, udomite, postanite roditelji, tako su oni udomili dvoje djece. I onda mi je bilo to kao onako, kao da u Hrvatskoj vidiš reklamu negdje koja kao, evo, ministarstvo, potpisuje ministarstvo obitelji. Kao, mislim, oni su imali kampanju nedavno kao to da kako treba, kao postani udomitelj, pruži dom, bla bla bla i tako dalje. Mislim, UNICEF u Hrvatskoj kao međunarodna organizacija isto ima slične kampanje, ali nigdje se ne vide
0: da pače odbili su.
1: Da, nigdje ne žele da se prikazuju. Tako da mislim da imamo jako još puno toga za raditi. Tako da, Ivano, ne znam, šta bi ti poručila da evo možeš, imaš čarobni štapić i možeš promijeniti stvari u sustavu od sutra.
2: Pa ono što sad u zadnjih evo 3 godine kako se vucaramo po sudovima, nekako ispada da doslovno da mi trebamo tjerati ljude da rade svoj posao. Znači doslovno na kraju to ispada. Znači ono, i ovi u ministarstvu koji bi trebali ono, poštivati zakone u konačnici i ovoga, i da ono, voljela bih da ljudi rade svoj posao. Eto, to bi bilo fantastično.
1: Može nešto realnije? Ne, šalim se. Sandra, da ti imaš magični štapić i možeš evo promijeniti nešto bilo da li u društvu, sustavu, igdje drugdje, kako bi evo sutra život djeci u duginim obiteljima bio lakši, što bi učinila?
0: Daj mi minutu, daj ti malo reci.
1: Ne, što bi ovo? Pa mislim da vratit ćemo se na dekonstruiranje patrijarhalnih struktura, mislim da bi nam svima bilo malo ono, lakše u životu bez toga, ali mislim isto možda malo više empatije. Mislim da meni to ono, jako toga nedostaje, jer mislim isto u ovim nekim razgovorima koje smo imali i ovo što ste isto vi prije spomenuli, kako ljudi zapravo drugačije reagiraju kad upoznaju živu osobu, ali mislim možda ni to ne bi trebalo biti da ti shvatiš da je to živa osoba. Znači, da li ti trebaš sad ono čuti neku ono tužnu, srcedrapaljuću priču da bi ti sad ono imao malo empatije? Kako ne možeš imati empatije samo na način da je to ono neko drugo ljudsko biće kojem treba pomoći?
0: To mi je upravo prošlo glavom. Ja sam, opet ću ponoviti, baš sam umorna od tog konstantnog. Kako sam se ja i autala po televiziji i svuda pričala i autala privatno i kao stručnjak i bila prozivana od dotičnih novinara svakakim imenima i bila glavni akter tamo u njihovim, da ono, imam tu neku LGBT agendu gdje želim svu djecu iz doma dati ovaj, našoj zajednici. Nisam uspjela. Možda se ja probam tog sustava. Da. Ovaj, više mi je taj dio, ono, volila bi da malo, upravo to što kažeš empatije, onaj moment negdje izlaženja iz vlastitih cipela, ako se meni dođe osoba i kaže nešto što možda moj uski um ne može shvatiti, otiću, googlaću, pitaću, sva sreća pa danas imaš, evo, koliko god hoćeš AI-a, pitaj ga, kao, ajde ti se malo raspitaj. Evo, ajde ti malo uzmite inicijative i to će mi već biti kao ovaj, dovoljno, ali mislim da u ovom zaista kapitalističkom svijetu gdje nam je narcizam narasto na jako velike momente gdje se nekako gube te odnosi, dan sve više pričamo o tome, još što ti kažeš, te empatije i odnosa, kao baš mi bude taj dio težak, ali opet s druge strane, evo, primjećujem neke promjene i vjerujem da će neke promjene se desiti. Sustav je takav obično da se nekako pobrine za sebe. S vremenom će to biti okej, ali da.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

Danas slušamo prvi istoimeni album engleske grupe Duran Duran. Ovaj album je EMI Records objavio 1981. Deveti pjesama na ovom albumu čućemo i sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuje engleski producent Colin Thurston, koji je izabran nakon što je radio s David Bowiem, Iggy Popom te grupama Human League i Magazine. Materijali za album snimljeni su između mjeseca prosinca 1980. i mjeseca siječnja 1981. u studijima Red Bass i Utopia u Londonu te Chipping Norton u Oxfordshire-u. Sve su pjesme zajedno napisali članovi grupe Duran Duran koji su snimili album. Oni su bili Simon Le Bon vokal, Andy Taylor gitara, John Taylor bas, Roger Taylor bubnjevi i Nick Rhodes klavijature. Instrumentalni dio albuma snimljen je brzo, ali pjevač Simon Le Bon u početku nije mogao pjevati u studiju, što je dovelo do rasprava o njegovoj zamjeni prije nego što je intervenirao zaposlenik EMI-a Dave Ambrose, koji se zauzeo za Simon Le Bona. Pod utjecajem umjetnika kao što su David Bowie, Human League, Japan i Chic, debitantski album grupe Duran Duran sadrži mješavinu pop melodija sa sintesajzerima, s elementima diska, panka i dance glazbe. Zagonetni tekstovi Simon Le Bona pokrivaju teme od mladenačkih muka i zbunjenosti do ciljeva i ambicija same grupe. Naslovnicu za album i singlove dizajnirao je Malcolm Garrett. Album Duran Duran izbacio je 3 singla, Planet Earth, Careless Memories i Girls on Film, svaki promoviran sa glazbenim spotovima, što je pomoglo albumu da dosegne broj 3 u Ujedinjenom Kraljevstvu i ostane među 100 najboljih punih 118 tjedana. Seksualno provokativan videospot za single Girls on Film bio je kontroverzan i stvorio je publicitet za novi MTV kanal u Sjedinjenim Američkim Državama. Prve 3 pjesme sa prvog albuma grupe Duran Duran su Girls on Film, Planet Earth i Anyone Out There.

Čuli smo prve tri pjesme s prvog istoimenog albuma engleske grupe Duran Duran, koji je objavljen 1981. Album je nakon objavljivanja doživio miješane reakcije, magazini Record Mirror i All Music, te vodič za albume časopisa Rolling Stone dali su mu 4 od mogućih 5 zvjezdica, a magazin Smash Hits dao mu je ocjenu 4 od 10. Recenzenti Chris Bone iz New Musical Expressa i Ira Robbins iz Trouser Pressa smatrali su da grupi nedostaju vještine potrebne za odvajanje od ostalih New Romantic umjetnika. Chris Bone nije bio impresioniran onim što je smatrao razumno upakiranom, odnosno sigurnom i samosvjesno vrijednom pločom koja se protivi obećanom glamuru njihova dva ranija singla. Zaključio je da se Duran Duran urušava kroz njihovu tešku beživotnost, djelomično pripisanu Thurstonovoj blijedoj produkciji koja smanjuje oštro šarene naglaske kako bi odgovarala gusto homogenoj cjelini. U magazinu Melody Maker recenzent Steve Sutherland je napisao da album bolje funkcionira kao pozadinska glazba i da ga je aktivno bolje ne slušati. Bend je nazvao bezbolno besmislenim, poletnim, svijetlim i briljantnim. Novinarka Betty Page iz časopisa Sounds nazvala je album Duran Duran nevjerovatnim zrelim debijem prepunim perspektivnih hit singlova. Retrospektivne kritike albuma Duran Duran bile su puno pozitivnije. Za All Music recenzent Eduardo Arriva Davia je tvrdio da je album vješto spojio zvučne i stilske elemente rastućeg novoromantičnog pokreta. Nazvao je bendov izbor singlova ultra pametnim i u kombinaciji sa njihovim revolucionarnim glazbenim videospotovima Duran Duran im je osigurao mjesto predvodnika MTV generacije, cementirajući njihov status jedne od najosjećajnijih uspješnih ikona pop glazbe desetljeća. U članku iz 2021. u časopisu Rolling Stone album je nazvan klasikom koji je uveo radikalan novi stil art, glam, punk, disco razmetanja. Idemo dalje s preslušavanjem albuma. Na redu su pjesme To the Shore, Careless Memories i Night Boat.

Čuli smo do sada 6 pjesama, ostale su nam još 3 sa prvog istoimenog albuma engleske grupe Duran Duran, albuma koji je objavljen 1981. Grupa Duran Duran osnovana je u gradu Birminghamu 1978. godine od strane pjevača Stevena Duffya, klavijaturista Nick Rhodesa i gitarista basista John Taylora. Nakon nekoliko ranih promjena u svibnju 1980. postava grupe se ustalila u sastavu Nick Rhodes, John Taylor, Simon Le Bon, Andy Taylor i Roger Taylor. Pojavljujući se kao članovi nove romantične scene, Duran Duran bili su inovatori glazbenog videa i vodeći bend u MTV-evoj drugoj britanskoj vazi na SAD 80. godina prošlog stoljeća. Do 1984. Duran Duran su dostigli razinu slave sličnu Beatlemaniji. Prvi veći hit benda bio je Girls on Film, čijoj je popularnosti doprinio kontroverzni glazbeni spot. Drugi album benda koji je napravio proboj bio je album Rio iz 1982. Pjesme Hungry Like the Wolf i Rio pratili su video spotovi koje je režirao australski redatelj Russell Mulcahy i postali su dva njihova po najveća hita. Njihov treći album, Seven and the Raging Tiger, postoje njihov jedini album broj 1 u Velikoj Britaniji i sadržava je single broj 1 u Sjedinjenim Američkim Državama i u Velikoj Britaniji single The Reflex. 1985. Duran Duran su bili na vrhu američke top ljestvice prodaje singlova sa singlom A View to a Kill iz soundtracka istoimenog filma o James Bondu. Andy Taylor i Roger Taylor napustili su grupu prije snimanja njihovog četvrtog albuma Notorious 1986. 2001. došlo je do potpunog ponovnog okupljanja klasične postave Duran Durana, Simon Le Bon, Nick Rhodes te sva tri Taylora, što je dovelo do vrlo uspješnih koncertnih turneja i do albuma Astronaut iz 2004. koji je dosegao broj 3 u Velikoj Britaniji. Duran Duran su sveukupno objavili 16 studijskih albuma, 4 live albuma, 4 kompilacije, 2 remix albuma, 2 box seta, 7 EP-ova, 46 singlova i 14 video albuma. Prema Billboardu Duran Duran su prodali preko 100 milijuna nosača zvuka diljem svijeta. Grupa osvojila brojne nagrade tijekom svoje karijere, 2 Brit Awarda, 2 nagrade Grammy, MTV Video Music Award za životno djelo, također su nagrađeni zvijezdom na Hollywood Walk of Fame-u, a uvršteni su u Rock and Roll Hall of Fame 2022. Posljednje tri pjesme sa prvog albuma Duran Durana su Sound of Thunder, Friends of Mine i Tel Aviv.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati. Pozdrav svima, ja sam Bebe, krenuo je Siesta de Royce koja je na programu sljedećih 120 minuta. Na samom početku par informacija koje je obično temperatura, vrijeme, više manje, mislim da tu sve znate, ali 32 su stupnja trenutno u Puli, osjećaj kao da je 40, znate već da će biti i toplije. Pitamo se koliko će još trajati ovaj toplinski val, pa kako stvari stoje, a kako Norvežani kažu po njihovoj prognozi, barem još 7 dana, punih 7 dana. Sljedeće srijede, na četvrtak, najavljena je kiša i velik pad temperature. Da li će to stvarno tako biti, to ćemo vidjeti za 7 dana, a do tada pazite se. Ima li šta pametno iz grada Pule? Sad ćemo vidjeti pametnog, nema ništa previše, može to borba protiv komaraca ili operativni plan preventivne deratizacije i dezinsekcije koji će tijekom lipnja i srpnja provoditi mjere zaštite javnog zdravlja na području grada. Program obuhvaća preventivnu deratizaciju javnih površina i stambenih objekata te larvicidne tretmane komaraca. Ova preventivna deratizacija počela je jučer, potrajat će do 26. lipnja, dok će se larvicidni tretmani komaraca odvijati prema sljedećem rasporedu, znači još danas Šikići i Škatari, 25. i 26. lipnja Valdebek, Busoleri, Dolinka, 29. i 30. lipnja Nova Veruda, Veruda Marina, Veruda Verdela, 1. i 2. srpnja Valsaline i Vidikovac, 3. srpnja Valovine, Zelenika, Stoja, Sisplac, 6. srpnja Gregovica, Kaštanjer, Momidali, Šijana, 7. i 8. srpnja Centar, Stari grad, Montezaro, Pragrande, Vrtlarska, Lošinjska i Marsovo polje i 9. i 10. srpnja Veli Vrh i Štinjan. A za sve dodatne informacije možete se obratiti tvrtki Dezinsekcija na broj telefona 051 506 920.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana, poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihalač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Dok lokalne kulturne politike sve češće investiraju u bezopasni spektakl i programsku anesteziju, Mark Ribo i Ceramic Dog podsjećaju kako zvuči glazba koja ima stav. Buka protiv apatije, gitare protiv cinizma, eksplozija noisa, avangarde, panka i džeza uz politički naboj koji ne štedi nikoga. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: Radio Rojc. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro.
1: Sutra će se s početkom 17 sati u klubu Pulske filmske tvornice u Puli održati premijera 16. škole animiranog filma i novo izdanje programa Kritičko rešeto. Na premijeri će biti prikazan kratki animirani film Zov frižidera, nastao kao završni rad ovogodišnje škole animiranog filma koja je bila posvećena temi hrane. Nakon projekcije polaznicima će biti dodijeljene diplome za sudjelovanje u školi, a zatim slijedi Kritičko rešeto, gošća ovog izdanja bit će Roberta Weissman-Nagy, akademska kiparica, likovna pedagoginja i pulska umjetnica. Promocija zbirke pjesama Srce na baterije i razgovor s autoricom Snježanom Vračar-Mihelač bit će sutra održana u dnevnom boravku Rojca. Snježana Vračar-Mihelač, pjesnikinja je, publicistica i prevoditeljica. Zbirka pjesama Srce na baterije donosi stihove koji odbijaju šutjeti, isprepličući duboku intimnost i obiteljske povijesti s oštrom društvenom angažiranošću. Kroz snažne motive otpora, antifašizma, ali i krhkosti svakodnevnice, autorica ispisuje mape preživljavanja u suvremenom svijetu. Njezina poezija vješto komunicira s filmom i digitalnim fragmentima, šaljući snažnu poruku da je u današnjem visoko digitalnom svijetu nježnost zapravo čin hrabrosti. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Žodan. Početak je u 19 sati u dnevnom boravku Rojca, ulaz slobodan. Na istom mjestu, a to je dnevni boravak Rojca, u petak će se održati predavanje Krune Pekasa, odnosno vrtlara Krune, pod nazivom Zaštita i važnost urbanih biljaka u Europi. Može li grad sačuvati divljinu ili je svaka šikara unaprijed osuđena na nestanak? Zašto europski gradovi danas štite nekadašnje željezničke koridore, zapuštene parcele i spontano nastale šume kao vrijedna utočišta prirode, a mi to ne prepoznajemo? Na predavanju Krune Pekasa upoznat ćemo fascinantne primjere urbanih divljina u Berlinu i svijeta, te otkrit kako su se nekada zanemareni prostori prepoznali kao vrijedni, spontani, prirodni krajolici i uspješno su bili integrirani u urbani prostor, te tako stvorili dragocjene oaze bioraznolikosti. Kroz inspirativne priče i fotografije otvorit ćemo time pitanje budućnosti pulskog Pragrandea, jednog od posljednjih velikih prirodnih divljina u gradu. Početak predavanja Krune Pekasa, odnosno vrtlara Krune, je u 19 sati u petak u dnevnom boravku Rojca, ulaz je slobodan. Izložba Zdenka Krtića, hrvatsko-američkog likovnog umjetnika pod nazivom Granice od voska, bit će otvorena ovog petka u 20 sati u Gradskoj galeriji Pula u Kanlerovoj broj 8. Izložba ostaje otvorena do 22. srpnja, radno vrijeme galerije je radnim danom od 17 do 21, subotom od 10 do 13 sati. A u petak navečer u klubu Monte Paradiso u Rojcu na programu je novo izdanje Beats and Treats partija, nastupit će Bad Cop iz Srbije, te domaćini Cool S, 207 i Coil, početak zabave u 22 sata. Zadnji događaj mjeseca ponosa, Games Night, održat će se ove subote u dnevnom boravku Rojca, početak u 20 sati, ulaz je slobodan. Isto u subotu navečer u klubu Monte Paradiso u Rojcu održava se koncert na kojem će nastupiti grupe AK-47 i Diskultura iz Hrvatske, te Žornata iz Slovenije. Početak koncerta, odnosno vrata Monte Paradiso, se otvara u 20 sati. U klubu Pulske filmske tvornice u Puli ove subote će se održati zatvaranje izložbe Između riječi, otisci, odjeci. Program donosi razgovor o umjetničkom radu u području mentalnog zdravlja, predstavljanje metode scensko-izvedbenog rada s pacijentima koje će voditi teatrologinja Ana Dalbelo, te projekciju kratkog umjetničkog dokumentarnog filma Draga, redateljica Alisa Debelić. Izložba je nastala kroz rad s korisnicima psihijatrijske bolnice Ugljan, a povezuje fotografije Jana Zalovića i Ane Marije Marinov s fragmentima tekstova, izjava i fraza nastalih tijekom radionica i izvedbenih procesa. Početak je u 20 sati. Recimo na kraju informbirova da će se ove subote s početkom u 20 sati i 30 minuta u Pulskoj galeriji Makina otvoriti samostalna izložba ilustratora, muralista i vizualnog umjetnika Vedrana Štinca pod nazivom Vikendom rekreativno. Izložba je zamišljena kao jednodnevni pop-up postav te će publika imati priliku pogledati isključivo tijekom vikenda 27. i 28. lipnja. Kroz ciklus novih radova autor Vedran Štimac istražuje vikend kao specifično vrijeme unutar suvremenog života, prostor odmaka od rada, svakodnevnih obveza i društvenih uloga, ali prostor nostalgije, melankonije i traganja za vlastitom prisutnošću.
0: Radio Rojc Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Riboy i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Riboy i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM,
2: www.radio.rojc.eu.

my opinion.

0: sklopu Jazbine u subotu 4. srpnja na terasi Čirkola proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog u subotu 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
1: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
2: Siesta de Rojc.
3: Sati skoro 55 minuta, na samom smo kraju današnjeg izdanja Sjeste de Rojc, na kraju Masiva Tech i pjesma Hymn of the Big Wheel u Nelly Hooper remixu. A prije nego se odjavim, recimo još da su na rasporedu svjetskog nogometnog prvenstva danas još 4 utakmice grupne faze, skupina B, u 21 sat igraju se utakmice Švicarska, Kanada i Bosna i Hercegovina protiv Katra, a skupina C u ponoć Maroko protiv Haitija i Škotska protiv Brazila. A što vas čeka u nastavku našeg programa? Danas u 17 sati na programu je jubilarna 300. emisija Procesa, dakle 300 nije opće šala. A u 21 sat na programu je

legnem i sanjam. Franci me probudi, čuj, tih 10 pjesama. Hoće li to? Pa evo, sad će, samo što nije. Smislio sam pjesmu o amebama i Zoranu Simiću. Pa daj mi je! U glavi mi je, jebi ga, čime da je vadim. Čime da je vadim. Dobro, ali sutra mi se javi. Ajde, piši sada. Sjednem pun entuzijazma da će ono što napišem

Ne mogu, jebi ga. Zapeo sam na jednom stihu. Ma jebeš stih, daj ti meni pjesmu. Daj pjesmu. Daj pjesmu. Daj pjesmu. Odem do grada i sretnem čovjeka koji je toliko fin da me strah od njega zapopiznit. Kaže mi da je utjerivač dugova, a da sam ja dužan. Pa kome jebem u mater? Kome? Franci ti poručuje da se paziš, da pišeš.

Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihalač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

matter. Switch souls in each witch stalker. Each witch

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

Dobar dan, dobrodošli u 300. emisiju Proces, koja je počela s tehničkim poteškoćama, naravno, jer smo puni iskustva i znamo rješavati. Evo, imamo slavljeničku emisiju, pa ovaj puta

0: Nisam sam u studiju. Ko je tu sve sa mnom to?
1: Adriana. Ne znam da li se čuo Adriana.
2: S vama je također i Tina, odnosno i Tina Quina.
3: I Ana.
0: I eto, napunili smo 300 emisija. Provjerili smo da je prva emisija bila
3: 10.10.2018.
1: Ajme, majko.
0: 2018, znači, ko će izbrojati sad?
2: Ja neću računati sigurno.
3: Skoro 8 godina.
0: Skoro 8 godina, slušate nas i naše tehničke poteškoće.
2: Još malo pa jubilarni staž, ona desetku. Dotad, ajde, evo, imamo vremena.
1: Znači, u 8 godina 300 emisija. Skoro 8 godina.
0: Ako je išta drugo, konzistentni smo.
3: Osim kad je korona bila.
0: Šta je onda bilo prekida?
3: Da, malo smo pauzirali.
0: Eto, ne damo se maknuti iz etera, ne damo se maknuti ni sa pulskih ulica. Ove godine, to jest ovaj vikend, imali smo i naš Pride, pa ćemo naravno popričati o dojmovima
1: sa trećeg Pula Pride-a.
0: I još najaviti što imamo ovaj mjesec od naših događanja što se tiče mjeseca ponosa. I slušat ćemo glazbu koja je bila puštana tijekom Pride-a.
2: Highlighti. Glazbeni highlighti.
1: I ubacit ćete nam par zanimljivosti još o našem radiju. Kako je to nekad bilo.
0: Da. Vrtili smo ovdje ovako neku pologu i onda se počelo emitirati u naše vrijeme.
3: Da, Igor, Brada, svi su nam pomagali oko tehnika. I mi smo bili uplašeni. Ja sam bila rekao, ja nikad neću pričati na radio.
0: Eto, sad radiš.
2: Sada glavna zvijezda. Da.
3: Eto, nikad ne recite nikad.
1: Ćemo prvu pjesmu?
0: Pa idemo na muziku, pa ćemo onda malo o našim dojmovima. Slušamo Jessie Ware.
1: Sounds good.

0: Idemo nas natrag nakon dvije pjesme, nenadano morali smo nešto obaviti u studiju. Idemo malo komentirati Pride. Dževojke, kako vam je bilo?
1: Pa bilo je top. Evo, ja sam odlučila prokomentirati kao nekakav insiderski outsider, znači kao punopravni član, ali ove godine nisam po standardu redarila kako sam inače, nego sam htjela sam dobiti dojam kako bi se reklo sa druge strane stola i bilo je super. Malo jesam izgubila sluh jer sa strane se zviždalo ali barem je bilo uravnoteženo umjereno sa obje strane. Bilo je jako dobro. Mislim, primijetilo se malo da je bilo malo manje ljudi nego prijašnjih godina, to je, ali mislim da se tako nekako poklopilo da ove godine je više jednostavno toga bilo sa svih strana i prve jake vrućine. Neki su mi se povratno isto javljali da kao malo mislili smo doći, ali onda ono toplina i sve, pa kao joj, da je bilo u 9 na večer. Pa su ajde, neki se pojavili tek na afteru, što je isto dobro. Ali onda after star, apsolutno, tu se nema šta za dodati, stvarno je bilo dobro.
2: Znači, šta, neko bi noćni marš Pride?
1: treba, možda ponoćnu verziju. Da.
2: Da, samo što bismo bili manje vidljivi, a želimo da nas vide. Ali ja se jako divim Zagrebu koji to održi onako usred dana, ja ne znam kako uspio, oko 3:30.
1: A da. Dobro, oni imaju malo rani termin, pa kao možda ih to malo spasi.
2: Ali ne, mislim, bude pakleno tad. To Boris doživio na Zagreb Prideu sad nedavno.
0: Nije bilo strašno vruće, bio je dosta oblačan dan, pa nije bilo.
1: Kako se vama čini?
2: Meni isto bilo, mislim kao da primijetila sam da je malo manje ljudi u povorci, ali opet svejedno kad vidiš pojedince i kad čuješ koliki utjecaj ima, koliki onako impact, koliko dotakne ljude, koliko su ljudi sretni, dirnuti, ponosni, osjećaju se lijepo u toj velikoj gomili ljudi naše zajednice i naših podržavatelja, saveznika. Srce mi naraste. I jako sam ponosna na sve koji su činili nešto da se sve održi, naravno i redari, ali i hrpa volonterki, volontera. Mislim, u različitim oblicima, u različitim timovima, u timu za proglas, u timu za dekoracije, u fotkanju i snimanju. I da, tako je timo za redarenje. Stvarno, tako je lijepo kad se ljudi skupe i kad onako daju nekakav pridonos, nekako pridonesu da sve to prođe kako spada i da bude lijepo. I da, isto
1: ja
2: tako.
1: Se smijem samo ubaciti jer se želim samo nadovezati da apsolutno od svega mi je najupečatljiviji bio tim proglasa. Dakle, takav entuzijazam, takva jačina, takva motivirajuća poruka, snažna, i evo stvarno mislim, evo u tom dijelu ja sam više sudjelovala, ali zaista evo nisam se mogla ni ja nekako uključiti tim intenzitetom, ali zaista stvarno velik ponos i baš mi je drago kako su to se okupili, izveli, i stvarno bilo odlično. Evo, čak i Boris kasnije kad je došao isto, kad smo u Čirkulu malo kad proširili, to isto bilo baš sjajno, evo, zaista motivirajuće.
2: Je.
0: Ja sam se osjećao najmanje stručno tamo nekako. One su baš zvučale poluprofesionalno, onako baš su opušteno na mikrofonu pričale, a ja sam bio onako poprilično stisnut.
2: Jesu, da, mislim, ipak su vježbali i Ana i Larisa i Aiden, baš su potrudili se da super zvuče i stvarno jesu, ali nema veze, Boris, bilo je lijepo svejedno.
3: Da, ja bih rekla da su, pošto su i pisali proglas, da su ga više osjećali.
2: Da.
3: Čak nije ono da do vježbe, ali kao više taj trenutak čini mi se bio.
2: Je, mislim, za nekog ko ne zna, nije to tako brzo gotov posao, tu je trebalo. To smo se dopisivali tjednima.
1: Da, i sastanaka koliko, jedno 5-6 ili ovako da. Po sjećanju.
2: Da, i onako pokušavali naći i vizualni identitet još prije i onda i sam proglas da nekako da. Dobije glavu i rep.
1: Apsolutno, da, i slogan.
2: I slogan, da. Pa to je, da, to je stvarno dugo, zapravo mjesecima trajalo, da. Kad se uzme sve, da, jer oni su sudjelovali isti ljudi i u sloganu i u vizualnom identitetu, da. I tako da, puno je tu ideja bilo i truda.
1: A kako vam se sviđa ovaj godišnji ovaj vizual? Baš mi je bio dosta drugačiji od inače, puno šareniji, puno ono... Baš zaista je vizual, šta vi kažete, kako se vama činilo? Je dosta drugačije od priješnjeg godina, što ne?
0: Meni je super, baš mi je izgleda cool onako.
2: Da, baš je nekako drugačiji, što kažeš, ali da, u biti Rory ima taj stil, koji umjetnički stil, i baš ako se pogleda njihova stranica Instagram, vidi se da su to takvi likovi i nekako upetljano u pulske vizure, baš mi je jako, jako cool.
1: Da, baš je kao, uvijek je, kažem često za Pulu, ono teško, nekako vuče se pod kožu i ono, stalno se nekako misliš ono, joj pa ništa se ne mijenja u ovom gradu i to, a onda se makneš pa čak i na par dana i odmah zapravo evo neki ono separation anxiety što se događa u Puli, što ima u našoj Puli. Tako da, apsolutno, baš ste uvijek ponosna na ovaj grad.
2: Htjela sam reći samo za after party, isto imali smo super DJ-ice i Lucy i kolektiv Samonikle. Imali smo ovaj put po prvi put drag kuću House of Ambicija.
0: Ambicija.
1: Kako smo rekli,
2: Poppy i Sofia.
1: Da.
2: I meni je bio fora nastup, bilo je malo drugačije nego inače. Bilo je jako pozitivnih komentara, a meni je super da smo evo već po treću drag kuću ugostili na nekom od naših eventa.
1: Različito.
2: Da.
0: I da ih uopće ima tri.
2: Zapravo ih je sad više.
3: Ima ih i četiri. Ja bih napomenula za House of Ambiciju da su nastupale i u Splitu, i u Karlovcu, i u Puli, i na svakom Prideu su imale drugačiji nastup.
2: Ambiciozno.
3: Ali uspjelo im je.
1: Da. Meni se sviđalo kod njihovog nastupa što je bio toliko, toliko velik naglasak na ples i na plesni, što je možda mrvicu drugačije u odnosu kad je pretežno fokus na lipsinkanje i slično. Tako da ovo je baš bilo, mislim, evo, ja nekako čak i sa nekakve plesne strane baš mogu reći da zaista to je, mislim, jako, jako stručno izvedeno, stvarno, da.
2: Pa da, sve kraljice, kraljevi, čudovišta, sve drag persone imaju nekako nešto svoje. To je pre dobro i jako cool.
3: Inače, House of Ambicija je, one su završile akademiju, plesnu akademiju.
1: Makes sense, da. Pa neka, baš mi je drago, dopače da onda nakon takvog formalnog obrazovanja imamo i ovako još ovakvu vrstu nastupa, ovakvu vrstu kolekciju doslovno nastupa po cijeloj Hrvatskoj, baš zaista top.
2: Da, žao mi je što nisam stigla vidjeti na druge Prideove da vidim, ali veselim se, opet ćemo ih sigurno negdje pogledati njihove showove. Imali smo party do 3 ujutro i bilo je ljudi, bilo je turista, bilo je zadovoljnih ljudi. Što smo mogli vidjeti i na našem hameru, odnosno mjestu za porukice, dobili smo jako lijepe porukice, love notes, porukice podrške, porukice kao ja sam tu, ja sam bio tu i ono, puno zahvalnosti za naš rad i za to što se odvija. To je isto bila ideja nekih od naših volontera i to mi je isto super da mladi, da se ljudi uključuju, da imaju svoje želje, ideje i slično. Tako, ne znam na čiju preporuku, imali smo i kolo sreće.
1: Prvo sam htjela pitati kako je to prošlo, bila sam na onom prvom dijelu kad je bilo 9.5 i u 1 čini mi se da je bilo drugo. Pa dobro, je bio neki big winner, neki, ne kao ono, kao... Ama da! Top, okay, okay.
2: Nije, mislim, bilo je različitih onako malo žešćih nagrada, ali bilo je stvarno od Lelo igračaka,
1: opa,
2: bonova za pirsanje i takve stvari, tako da bilo je fora.
1: Okay,
2: iz... I bilo je, da, bilo je dinamično. I ovaj...
1: Za one koje nisu vidjeli u studiju, inače Adriana je lagano mahnula da je isto bila big winner, tako da ako se osjećaš ok za podijelit možda što si dobila.
2: Lelo igračka.
1: Ekstra.
2: Iz drugog pokušaja.
1: Dobro. Sve.
2: Znači, ne, ne. Dobila sam i jedan lijep aranžman svijeća.
1: Ja, da. Isto lijepo sam.
2: Mirisnih, jako fora, jako, ne znam sad Marku. Ali ručni rad koji rade umjetnice koje prodaju u Maxu. Ne znam, ne znam. Ali ovaj, bilo je stvarno jako raznolikih nagrada.
3: Hvala svim sponzorima
2: koji
3: su donirali svoj ručni rad i svoje vrijeme da nam potpomognu u financiranju na kraju krajeva ovogodišnjeg Pride-a.
2: Mislim, to je opet diglo nekako, jedan dio zabave je bio fokusiran na ono iznenađenje što će nekog dočekat.
1: Da, pa apsolutno.
2: Tako da imali smo tako različite kutke. Imali smo i sobu, cozy sobu za odmor.
1: Da, odlično.
2: Gdje je tu i tamo otišao netko da se malo makne od te galame.
1: Mm.
2: Koristi neki fidget toy ili nešto da se malo ispuca stres.
1: Je, pa anksioznost. Zapravo super stvar, jer evo, jedna stvar koja meni je ostala upečatljiva, koliko je zapravo bilo mladih. Znači, nekako, kao točno kao neka mala smjenica generacije možda čak. I ne znam, meni je to bilo jako dirljivo. Naročito kao kad su bili nastupi DJ, kao da smo se onako kao mladi ispred, neko oni imaju sad svoje mjesto, their time to shine, i onda kao iza ovaj, mi koji već eto povremeno trebamo prisjest za vrijeme izlaska.
2: Da, mi smo se izmjenjivali na našem štandu i ono kao, mi ćemo biti tu i sjediti.
1: Da, i mi smo malo sjedu, moram reći. Ipak teška srca ću priznati isto.
2: Ali sve u svemu, isto stvarno želimo zahvaliti svima koji su nam došli, podržali i ovaj treći Pride. Nekima je bio prvi u životu i to nam je isto jako drago. Koliko smo čuli, nije bilo nikakvih izgreda. Jedan čovjek nam je pokazivao
0: srednji
2: prst i to je bilo onako kao u redu, živi s tim. Ali ne, zaista sve je prošlo u redu. Stvarno, evo, sve što smo čuli, nadam se da niko nema nikakvu negativnu priču. Ako da, svejedno javite nam to.
1: Da,
2: važno nam je znati. Priključite nam se, javite nam se s idejama.
1: Tako je, što znači četvrti, mislim, sad smo podigli ljestvicu, treća sreća je bila, treće izdanje i sad to već postaje tradicija.
2: Je.
1: Što ne? Dobro, znači, evo, znači već postaje tradicija, evo, i sad tim mladima, evo, malo su iskusili, malo su bili gosti i sve, i sada, evo, stvarno javljajte se ili preko Instagrama ili preko Fejsa, mailom, kako god želite, javite se sa idejama, sa prijedlozima, ako možda i sami želite isprobati nekakve vizuale ili možda želite sudjelovati u nekom timu što smo već prije spominjali, dakle, redarenje ili tim za dekoracije ili evo za ovaj popratni sadržaj, kola sreće ili ovako drugih vizuala. Ako možda u sloganu, možda u samom proglasu, tako da apsolutno priključite se, uvijek je potrebno ovaj, evo, širiti tim i dati nove neke iskustvima svoje mjesto na pozornici.
2: I samo sam još jedno htjela spomenuti, u biti to, ono, često ljudi zaborave taj dio, ali tim za dekoracije nam je, osim ovog događaja, naravno, stavljao male zastavice na svake događaje koje smo imali, ili velike zastavice, ali što se tiče samog after partija, to nije samo stavljanje zastavice, nego se baš satima i satima trudimo urediti prostor i fizički je i zahtjevno i na suncu i opasno kad se penjemo na ljestve. ali ovaj, zabavan znači, dio.
1: Znači vi visoki, gdje ste vi visoki? Znam da ima, ima sigurno vas dvometraša.
0: Visoki i, to, gdje i spretni.
1: I spretni, dobro, gdje su ti? Javite se, evo, i vi. Evo, za...
2: Na, par, na povrci i kasnije stajali su svi transparenti s boka na terasi Čirkola. Mogli ste vidjeti jako kreativne radove, transparente koje smo napravili preko 40, ali neki su donijeli još svoje, tako da zaista smo imali šaroliku povrku.
1: Odlično.
0: I nismo reciklirali prošlogodišnje.
2: Ne, ne.
0: Ove godine je sve novo bilo.
1: Opa! Pohvalno, apsolutno, pohvala tu. Što kažete, možda je vrijeme za novu novi glazbeni predah? Što smo još čuli za vrijeme Aptera?
0: A, ovo uvijek pustim gdje god ja puštam muziku,
1: e,
0: nešto
1: pa dobro,
0: što je gesto, znači, uvijek pustim Crystal Waters.
1: I bila je.
0: Tako da ćete i opet slušati, ali ćemo staviti još nešto malo da predahnemo. Evo, slušamo muziku malo.

0: Srijedom u 17 sati slušajte Proces.
1: Tu smo, tu smo. Ja sam vas htjela pitati, Ana i Boris, vi ste na radiju od početka. Znači, od skoro 8 godina, od 10.10.2018.
2: Da, ja sam tu neko prvo vrijeme bila siva eminencija u smislu da prebacila sam se na drugi mikrofon. U smislu da nisam baš sudjelovala u pričanju, ali smo zajedno se pripremali emisije i Boris i Jan i Ivana i ja. Ali da, one tip prvih nekoliko koliko reciti, ja sam tek nakon ne znam koliko mjeseci sam se lagano počela okrešivati, ali da, svi smo bili...
3: Užasno.
2: Reći ću, sasrani.
3: Kad se sjetim toga, pogotovo ta prva emisija gdje smo Jan i ja ispred sjedili ispred u dvorištu Rojca, sjedili na klupama i ja se sjećam da sam se ja presavio od nervoze, kao kako ću ja, šta ću ja sad tamo pričat. Užasno mi je bilo, ja ne znam zašto smo mi pristali na to.
2: Pa zato što kroz ono kulturno događanje nismo mogli pričati o svemu što nam je bilo bitno da pričamo. I kada su nas, kada se ekipa s Radija Rojca pitala bismo li imali emisiju, kao pa zašto ne, naravno, ali nismo, da, mislim da smo više išli neko intuitivno, instinktivno, kao da, može, a nismo baš promišljali kao što to sve donosi. Ali mislim da nam je to super, super kao i na osobnoj razini pomoglo.
3: Ja, evo, moram reći da je. Ja se sjećam da je bio neki period, ne znam, ono, ako bi imao paranoični ili anksiozni period, znam tako zabrijavati nekad, pa se sjećam tog jednog zabrijavanja onako, jebote, ja u eteru pričam da sam gej, kao, znaš, ono, kao, stvarno me tako znalo oprat, i ono, mislim da mi je to onda jako pomoglo da, ja u eteru kao i pričam da sam gej, kao, okej, okay, kao, i da mi je s te strane jako pomoglo, a osim toga, od svih tih tema koje smo mi pokrivali, ljudi s kojima smo razgovarali, ne znam da li bi ikada naučio toliko o svemu da nisam radio ovu emisiju.
2: Da, uvijek sam se tješila ono kada bi došlo, kada ono pet do pet i tresemo se, a dobro, nakon nas niko ne sluša, ali znamo da nas slušate i hvala vam na podršci koju nam šaljete.
1: Jao, ej, svaka čast, 300 emisija. Kao ništa nije to.
4: Ja sam sudjelovala na emisiji bez tih nula, dakle tri. Ali ne, zaista, stvarno, mislim, apsolutno kanal gdje, što je, mislim, drugačiji od drugih nekih, možda i udruga i organizacija i inicijativa, i apsolutno nekakav outlet baš poseban. I evo, da, što Jana kaže, nadam se da vas ima čim više zapravo.
2: I hvala svim ljudima koji su nam pomogli, koji su nam bili tehničari dok se sami nismo naučili, tj. Dok nas oni nisu naučili, od Brade do Igora Dražića. Andreja je bila tu koja nam je pomagala isto neko vrijeme. Damjan, dakle, hvala vam svima na širenju znanja i da što ste nam pomogli da stanemo na vlastite noge.
3: I samo evo, to je isto jedna onako zanimljiva stvar kad gledaš, kad sam se priključio procesu, da li bi ikad rekao, znaš, ono, da ćeš naučit, ne znam, složit radijsku emisiju, radit tehniku na radiju, ono, gdje me taj proces odveo sve
2: i gdje... Koje sve procese?
3: Pa da, ali kad gledaš, ono, jedna tako kao stvar, ti se priključiš i sad gdje me to, mislim da mi ono, bit ću realan, ono, uljepšalo mi je život definitivno, kao i mislim da sam bolja osoba zbog svega toga, ali kao bogatiji iskustvom i svim, tako da ono, ljudi, priključite se, bilo ono, kao aktivirajte se, mislim, stvarno vas može ono odvest ko zna gdje. Ne mislim samo za našu udrugu, mislim općenito za nekakav rad u udrugama, volontiranje, nešto, jer stvarno upoznaš ljudi, naučiš, obogatiš sebe.
2: I ojačaš. Na kraju kraja, meni je ono, proces pomogao da otvoreno živim bez skrivanja, tako da to je jedan od pluseva.
4: A ja sam htjela dodati da možda u tom svom nekom volontiranju, bilo u procesu ili bilo šire, možda i pronađeš neku ljubav koju ne očekuješ. A? Could be, could be.
3: Pa i to se dogodi, da?
4: Pa da.
1: I ja se isto slažem za anksioznost i za strahove i koliko i sam radio i iako ne radim tehniku, jer taj dio je stvarno, evo, ja vam kažem, ja ne znam šta moj mozak radi, ako trebam 2-3 stvari odjednom, ja se pogubim. Ali razgovori na ovom radiju, slaganje emisija koje slažemo onako unaprijed kad radimo dugine frekvencije, i naravno svi procesovi eventi, koliko je to značajno pomoglo mom životu, isto. Neizmjerno puno. Tako da da, ljudi, pozivamo vas, priključite se, sudjelujte, dajte nam svoje, mislim, javite svoje ideje, realizirajte svoje ideje uz našu pomoć. I onda nam je ljepši život u Puli i Istri. I sad ću kmezit ovdje.
4: A dobro, čekaj, jesmo, znači spomenuli smo radio, jesmo imali još nešto? Čini mi se da smo još nešto pripremali. Zar ne?
3: Evo, ja bih samo htio dodati jednu stvar. Jedna od stvari do koje sam došao kroz ovaj aktivizam je to da mogu kao reći otvoreno da sam gej, jel, i živjeti otvoreno, pa je tako izašao i intervju sa mnom na istarskom HR. Ali sam tamo možda neke stvari o stanju u Ujedinjenom Kraljevstvu, to sam spomenuo kao primjer zemlje u kojoj se zatvaraju gej klubovi zato što kao nema potrebe za njih jer su svi jako slobodni i sigurni, i u običnim klubovima. Evo, dobio sam od prijatelja iz Engleske, kako se to kaže?
4: Feedback.
3: Da, feedback, gdje mi je malo iskomentirao da taj dio nije baš takav. Pa evo, ja bih pročitao samo što mi on rekao, čisto zato što se osjećam krivo da sam širio dezinformacije. Pa evo, čitam što mi je on rekao. Čitat ću u prvom licu. Jel? Kaže, ovdje sam svega 8 godina, ali mi je sve jasnije da Englezi nisu predaleko od Hrvata što se tiče homofobije i transfobije. Zakorači malo izvan centra Londona i Manchestera i nema teorije da se možeš s nekim slobodno držati za ruke ili poljubiti, gotovo je zajamčeno da će doći do incidenta. I sada, pitanje zašto gay pubova sve manje je zato što su jako skupi. Pinta pive je sada 7 eura, a u jednom dijelu Soho-a prešla granicu od 10 funta.
4: A da, to je točno.
3: I plaće nisu dovoljno rasle da ljudi redovito mogu izlaziti. Gen Z isto tako manje pije, tako da se pubovi ne mogu održavati, i ovdje se otvorio jedini gay pub nakon 50 godina jer nisu u plusu odavno. Što se dogodilo s još jednim prostorom tamo u mjestu u kojem on živi. Kaže, odvojeni su queer prostori i tekako još potrebni. I onda je naveo još da je transfobija u Engleskoj, odnosno u Ujedinjenom Kraljevstvu, grozna trenutno, i vlada bi mogla čak izglasati zakon koji bi im ograničio pristup zahodima, tipa gdje bi trans žene morale ići u muški WC i slično. Još nije stupilo na snagu i nadam se da neće zaživjeti u praksi, ali činjenica da se o ovome uopće priča mi je gotovo nepojmljiva, jer je ovo 2026. godina. Dosta je lokalnih prajdova u Engleskoj ove godine ukinuto, jer je manje sponzora, manje novaca, ukinulo su i u njegovom gradu u kojem živi. Samo će biti kratko povorka gradom i to je to, a naravno da porezni novci ne idu na prajdove, znači mora biti sponzoriran, jer bi hetero ekipa poludila na to. Meni je žao što sam sad nekako spustio mood s ovim, ali kao, htio sam se ispraviti, jer evo, dao sam krivu informaciju.
4: Pa, reci, Adriana, slobno.
1: To su nam ovi, ono, uvijek gledamo preko ograde, kao trava je zelenija s one strane.
4: Htjela sam na čisto,
1: Ali to su neka mjesta koja su nam nekad prošlosti bila, kao stvari su tamo full razvijene, kao i SAD. Tamo ljudi imaju toliko sređena prava i mislim, svi oblici obitelji duginih se bez problema događaju, životi se žive slobodno. I to posljednjih godina sve više pada u vodu. i to nam je isto jedan veliki razlog zašto se kontinuiramo, no i dalje trebamo boriti, trebamo imati prajdove i trebamo raditi na održavanju svega što smo postigli, jer sve ovisno o vladi koja dođe na vlast, može se promijeniti, može se pogoršati.
4: Apsolutno. Zapravo samo trebamo malo gurnuti više ove gej parove koji zarađuju puno. I bit će sve okej. Okay. Ali ne samo gej parove, nego zaista, evo, svi u Fruity community, kogod nešto, samo malo više profita u prvi plan i bit će sve u redu.
3: Pa da, treba je poticati ljude da dođu i troše novce i da se vidi da i, da je... i u konzumerističkom smislu.
4: Je. Pa da, pa da. Ma mislim, ko će sve te perike ovaj, i šminku ovaj, financirati? Mislim, sve ide svoj. Džepa nije ni to tako bezazlen sport, da kažem.
2: Šta ćemo, još malo beda?
3: Ajde.
2: Radio Rojice gradu Puli poslao jedan dopis kojeg ću vam pročitati i odgovor na njega. Kaže ovako: poštovani, u redakciju smo zaprimili dojave naših slušatelja kako je s pročelja zgrade komunalne palače uklonjena zastava Duginih boja. Prema informacijama kojima raspolažemo, skidanje zastave vremenski se poklapa s održavanjem večerašnje, to je jučer poslano, večerašnje nogometne utakmice te pojačanim prisustvom navijača u gradu. Kako bismo javnosti i naše slušatelje točno informirali o razlozima ovog poteza, molim vas službeno očitovanje grada te jasne odgovore na sljedeća pitanja. Je li grad Pula izdao službeni nalog za uklanjanje zastave Duginih boja s pročelja komunalne palače? Je li točna informacija da je zastava uklonjena prvenstveno zbog održavanja nogometne utakmice, odnosno kako bi se izbjegle potencijalne negativne reakcije navijačkih skupina? Ukoliko je razlog uklanjanja vezan uz navijače, koja je službena poruka grada? Znači li to da grad Pula isticanje zastave Duginih boja smatra sigurnosnim rizikom ili da se odustaje od javne podrške manjinskim zajednicama i straha od reakcije određenih skupina? Kada točno će zastava Duginih boja biti vraćena na zgradu gradske uprave? S obzirom na važnost ove teme, ljubazno molim što hitniji odgovor kako bismo ga mogli prenijeti u našem programu. Grad Pula je odgovorio sljedeće. Grad Pula Pola podržava isticanje zastave Duginih boja temeljem zahtjeva organizatora i udruga koje djeluju na području zaštite ljudskih prava, ravnopravnosti i uključivosti. Zastava je početkom lipnja postavljena povodom održavanja povorke ponosa i povezanih aktivnosti koje su tijekom lipnja organizirane u gradu. Jedan ispravak, zastava je postavljena 15. povodom Ida Hobita koji se obilježava 17. svibnja. Odgovor dalje slijedi. Ujedno napominjamo kako će zastava kao i prethodnih godina biti ponovno istaknuta do kraja lipnja, odnosno tijekom obilježavanja mjeseca ponosa. Mjera privremenog skidanja zastave donesena je iz sigurnosnih razloga nakon konzultacija te uvažavajući preporuke policije. Ta mjera nije usmjerena na simboliku ili značenje zastave koja je u ovom trenutku na svom uobičajenom mjestu. S poštovanjem, grad Pula, odsjek za informiranje. Šta vi kažete?
3: Pa, ok, kao mogu iščitati ako je preporuka policije, ajde, ali kao
2: i dalje je preporuka.
3: Da, ali kao simbolički, ako daješ podršku, onda daješ podršku i kada ima potencijal, kada ćeš imati potencijalnih problema zbog toga, kao nekako to kao ajmo sad maknuti zastavu da ne smeta. Kome zapravo prvo?
2: Da ne bi došlo do incidenta.
3: A ne postoji li svaki dan kao koji je
2: mogućnost
3: tu
2: incidenta?
3: Da, kao nekako mi djeluje pomalo uvjetno ta, kao daje poruku, ne kažem da je, ali na neki način možeš iščitati da je kao uvjetna podrška dok je kao sve okej. Okay. Kao, ali kad stvarno treba pokazati podršku i tu i ljudima koji možda. Ali ne znam zašto se očekuje da ne bi dali, odnosno da bi ljudi imali toliko protiv.
2: Ne, ne znam, možda bismo trebali u subotu probati ostaviti zastavu da vidimo. Pa onda, ono, mislim, ako se nešto i desi, to ta osoba će biti sankcionirana. Ako, mislim, po zakonu bi trebalo biti sankcionirana.
3: Jer dakle, očito je da se s tim na neki način prihvaća ili da je poruka da to jest provokacija. Kao.
4: A šta bi bilo kad bi samo bio lagani redizajn i dugu, odnosno zastavu dugenih boja, samo dodamo kockice? Da li je to rješenje? Možda će onda to biti sasvim dovoljno.
1: To je još veća provokacija nekom.
3: I zašto bi bila? Da.
1: Kao, ako to obično shvata.
3: Možeš biti, ono, dio tvog identiteta može biti LGBT osoba,
1: bi
3: ali i navijač i, ne znam, domoljub ili nešto. Zašto?
2: Što nije bila u Zagrebu, kad je bio Pride, nekakva polemika, to jest određena skupina ljudi se bila, nije im bilo drago što je hrvatska zastava bila u povrci.
3: To ne znam, ne?
2: To sam bila čitala. Yeah.
3: Da.
1: Da. Samo da, obična hrvatska zastava.
2: Šta, mi nismo Hrvati? Kužiš, što to mi to ono tako ispada, kao mi nemamo pravo biti Hrvati, nemamo pravo na tradiciju, nemamo ono, mi smo, ti imamo svoju, tu svoju zastavu pod navodnicima, i, ali ovo Hrvatska nam ne pripada. Mislim, svi imamo tu državljanstvo. Svi smo tu rođeni.
1: Tako je sad u Sarajevu, u BiH, tako bila polemika.
3: Oko čega?
1: Netko je donio duginu zastavu sa nekakvim grbom.
3: Aha.
1: Njihovim,
3: no. Ali to je najgore što meni smeta, što većinom ljudi to dožive kao provokaciju, tipa da ja na duginu zastavu stavim hrvatski grb. A poruka toga nije negativna, niti je to ismijavanje sa hrvatskim identitetom, nego čak
5: suprotno
3: nešto kao...
4: Ponosno.
3: Da.
4: I onda, tu sam, odavdje sam.
3: Ali problem je što ta duga i dalje kao potpuno negativnu, kod nekih ljudi ona ima potpuno negativnu konotaciju i oni to će smatrati svetogrđem. Kao.
4: A još pritom, toliko ima zapravo, mislim, statistički pokazano, statistički dokazano da zapravo sa problemima sa vidom ispravnih boja, tako da, mislim, i dalje ne vidim u čemu je stvar ako se pola ni ne vidi. U očima, jel, ono, da li to nista i slično.
2: To je isti onaj problem koji smo imali kada smo, kada je Matijas Dör, naš prijatelj fotograf, radio izložbu Pleme bio je kontaktirao nekoliko kulturno-umjetničkih društava kako bi mogao rentati
1: narodne
2: nošnje, i kada su čuli za šta mu treba, odbili su ga. Kao da ta tradicija ne pripada kvir ljudima. Ja sam kao mala plesala balun. Zašto ne bih mogla i dalje u narodnoj nošnji plesati balun?
1: Iskrivila si tu nošnju, Ana.
2: Kužiš, sram je bilo.
4: A mene zapravo ovo sve daje zanimljivu inspiraciju i podlogu za četvrtu povrku. Znači, ono, kao spominjali smo tradiciju, spominjemo državu, spominjemo gdje živimo, da, ono, zauzimamo to mjesto u državi u kojoj živimo, u kojoj, evo, plaćamo poreze, da znajte, sve je okej, okay, ono, odrađujemo naše dužnosti, idemo na glasanja.
1: Mislim, volimo mi naš grad, volimo mi našu državu, svako, koliko, svako da, ali neke stvari u toj državi, kako ko, ali...
3: Mislim, možeš voljeti i kritizirati istovremeno, jer kritika nije sama sebi svrha, kritika je tu da bi se stvari možda promijenile na bolje, tako. Barem ja tako gledam. Ali mislim da je problem s tom hrvatskom zastavom što smo mi danas, domoljublje na neki način uzurpirano...
1: Onim krajnjom desnicom.
3: Da, jednostavno gdje je kao ti kad se proglasiš domoljubom, to sa sobom ima još pet drugih stvari o tebi, da si protiv ovog, za ovo, kao, ali domoljublje svima nama pripada, kao, to nije nekakva, ono, samo za jednu skupinu ljudi, to je za sve nas.
1: Ova rasprava nam je
6: onako 5-6.
4: Otvorilo Pandorinu kutiju, treba će nam part 2, čovječe. Znači, 300 ta emisija, drugi dio.
3: Ali eto, to je poruka da trebamo možda češće doći na nas malo više usno. Okay, i onda se okay. tako raspričati. Jer,
6: organizirat ćemo se.
4: Da.
3: Imamo puno toga na umu, puno toga mišljenja imamo, pa zašto ne bi to dali u eterk.
6: Ok, sad bez glazbene pauze. Sutra možete podržati udrugu
3: Zoom,
6: udrugu za mlade Zoom i njihov gay party quiz. To vam je kao Jeopardy američki, ali sa gay, različitim gay temama. Osmislila ga naša i njihova volunterka Ana Marija i odvija se u Art Parku.
3: U 8.
6: Sutra u 8 sati.
3: Da, ali se treba prijaviti, to jest
6: treba
3: bilo
6: prijaviti
3: bi bilo dobro da se prijavite javljanjem udruzi Zoom u...
6: na njihove društvene mreže.
3: Da.
6: Osim toga, ovaj mjesec posjetite Split, ako već, ako namjeravate. Sutra još možete bubnjati kod njih na radionici bubnjanja u klubu Kocka. A ovu subotu koja nam dolazi, oni imaju svoj Split Pride. I nakon njega after u klubu Kocka.

0: Sve je to ista borba.
1: Tako je. U Zagrebu 27. ovu subotu imate Queer Sport Day. Ako se nađete tamo, odbojku, piknik, štafetu, vukodlake, graničara, ne znam šta sve ovo igraju, ali na otoku Univerzijade. A u Puli, što imamo ovu subotu?
2: Imamo Hunger Games, idemo na utakmicu.
1: Ne,
2: nisam mogla zadržati u sebi.
0: Idemo na utakmicu nakon Gamesa.
1: Idemo se umotati u zastave na forum. Znači, ovu subotu imamo posljednji događaj našeg mjeseca ponosa. Imamo Games Night, znači Board Games, plus Tarot.
0: Plus Nintendo Switch moćemo igrati Super Mario Kart.
1: Znači, u dnevnom boravku rojica od 20 sati dođite, ponesite grickalice, ponesite igre koje imamo, iako imat ćemo ih masu.
0: Neko imamo koje imate. Mi imamo neke, vi donesite svoje.
1: Tako je. Ne znam više što sam rekla. I zabavljamo se. Družimo se, podsjećamo se i na Stonewallske nemire. Zašto postoji Pride i nekako slatko i zabavno zatvaramo naš mjesec ponosa.
0: Kao i svake godine do sad.
1: Da. Tako da, to bi bilo to. Priključite nam se. Hvala vam puno na svemu do sad u ovih mozak mjesta.
0: 300 emisija. 8 godina.
1: 8 godina postojanja udruge, skoro 8 godina radija, 300 emisija, 3 Pride-a, milijun događaja.
3: Je li imamo službeni broj? Koliko je događaja?
0: Moram izbrojati.
2: Na ništa, ubaci u pametnog pa će biti okej.
1: Da, kad pogledamo unazad, stvarno svašta se tu odvijalo. Svakako.
2: I svašta će se još odvijati.
1: Tako je.
2: Ili imamo kakav preview, ili imamo što već... Za iduću godinu u najavi nešto...
1: Pa, recimo prvi europski projekt.
2: Okej.
0: Da, oni krenu, ali nećemo sada jer nam je steklo vrijeme.
1: Ali, ono, stay tuned.
0: Da.
3: Ali nakon mjeseca ponosa, ako ništa drugo, imat ćemo druženja, imat ćemo odlaske na more.
0: Sigurno, tako je.
3: Tako da
1: pratite nas. Uključite se i sve to. Hvala ljudi, volimo vas.
2: S vama su bili danas
3: Boris,
1: Adriana,
2: Tina
0: i Ana.
3: Bok.
1: Bye.
4: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu. Procesuirajte s nama srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
5: Proces.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihalač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor. Kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak puć, krova nebi kratka biješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.
1: Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne.
2: Gdje si, gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Sjene grada nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bjesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: down!
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21.00 Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

0: poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.
1: Evo nas, Zvonimir, opet smo tu. Nadam se da ste uživali u ovoj lijepoj glazbi. Ona trese, lupa i udara, baš kao što i treba.
2: Tako je, Krešimire, evo imate mix od DJ Zvonimira. Imate mix, a Krešimire, ja ću duboko razmisliti o ovim imenima.
1: Moraš.
2: Ja se ispričavam.
1: Moraš.
2: Ja ću duboko razmisliti o tome. Ako ona pače narod misli da je tako bolje, mi ćemo primijeniti mu kombajn.
1: Morat ćemo, možda.
2: Jer, znaš, uvijek ljudi, ako se nemaju čime baviti, mogu to vidjeti sve u krivom smjeru, tako ja to vidim. Mi nismo ljudi koji se opredjeljujemo za nešto, za neke sustave, za neke, nemam pojma, kazat ću, stranke, tako da dograđujemo se od svega toga. Mi smo ovdje radili nas i vas, da se nasmijemo, da slušamo dobru muziku i da se zabavljamo i da njegujemo verbalnu slobodu. Nadam se da to nikom ne smeta. Nadam se da vam nikad neće smetati, da ćemo biti super kao i uvijek.
1: Da, tako je, Zvonimire.
2: To je, Krešimire, tako jednostavno.
1: Tako je, Zvonimire, to uvijek tako je bilo.
2: Ne bih volio da se izvlači iz konteksta, živim u čudna vremena. Čudne stvari su možda i desne, nisam ih vidio, ali nema veze, pa me nešto kopka cijelo vrijeme, srbucka, razumiš, ali prečutat ću sve živo, evo, progutat će Zvonimir knedlu.
1: Bravo, Zvonimire. Ne, Zvonimire, ti si, vidim da si sazreo kao voditelj emisije.
2: Tako je.
1: Tako da, evo, drago mi je, Zvonimire, da si napokon shvatio.
2: Hvala lijepa, Krešimire.
1: Evo. nadam se da ste uživali u ovoj epizodi poljoprivredne emisije psihodelične kulture Traktor. Mi ćemo se, naravno, slušati sljedeće srijede u 21:00 na valovima Radio Rojca,
2: tako je, nešto ćemo malo najavljivati, tako malo ćemo se zezati kao i uvijek i drago društvo, mi vas volimo, Kisić,
1: Hagić.
2: Slušamo za sljedeću srijedu.
1: Volite se. Čus.
2: Uvijek. Čus.

0: 101,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.